0: I kako je u pripremi program Jesenim Đurđevcu koji će službeno započeti u subotu 26. rujna. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području. Podsjetimo, cilj je stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine omogućiti dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu.
1: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima, i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne prepisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
0: Rekao je liječnik mobilne ambulante dr. Fabijan Muršić. Prema rasporedu za rujan, mobilna ambulanta prvo će 16. rujna obići Novo Virje, Dragance i Mekiš. Dan poslije 17. rujna dolazi u Repaš, Grkine i Severovce, dok će 18. rujna biti dostupna stanovnicima Svete Ane i Hampovice. Sljedećeg tjedna 21. rujna mobilna ambulanta stiže u Čepelovac, Budrovac i Mičetinac, a 22. rujna u Sirovu i Suhu Katalanu. Posljednja ruta u ovom rasporedu je 23. rujna kada će ambulanta biti u Kalinovcu na prostoru između zgrade općine i škole te u Batinskama. Radno vrijeme razlikuje se ovisno o lokaciji, a mobilna ambulanta na svakoj će se adresi zadržati nekoliko sati kako bi stanovnici mogli iskoristiti dostupne zdravstvene usluge. Iz Doma zdravlja podsjećaju da je riječ o uslugama primarne zdravstvene medicine koje su ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, čime se stanovnicima udaljenih mjesta omogućuje jednostavniji pristup liječniku bez potrebe za dolaskom ili odlaskom u ordinaciju izvan mjesta stanovanja. Povodom početka nove školske godine gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči i ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišanović posjetili su učenike odjela za djecu s teškoćama u razvoju Đurđevac. Nakon kratkog druženja u školskoj dvorani učenicima su poželjeli uspješnu i veselu školsku godinu te im uručili prigodne darove, raznobojne pernice, četkice za zube i jabuke. Ovi simbolični pokloni nisu samo znak pažnje, već i poticaj za brigu o zdravlju i higijeni te motivacija za lakše svladavanje školskih obveza. Ove su se godine odjelima pridružila i dva nova prvašića. Osim darivanja, grad Đurđevac već tradicionalno početkom svake školske godine organizira i izlet za učenike odjela za djecu s teškoćama u razvoju, a destinaciju biraju sami učenici. Tako će ove godine na prijedlog učenika i učiteljica posjetiti Zagreb te razgledati njegove znamenitosti, posjetiti Minipolis i pogledati film u kinu. U ime učenika i učiteljica na darovima i izletu zahvalila se voditeljica odjela Maja Huzjak-Mišulin, naglasivši kako ovi susreti i pažnja grada učenicima puno znače, te ih dodatno motiviraju na početku nove školske godine. Na početku nove školske godine učenike područnih škola Mičetinac, Budrovec, Čupelovec, Sirova Katalena i Suha Katalena posjetili su gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči i ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović. Nakon razgovora i druženja s učenicima poželjeli su im uspješnu i veselu školsku godinu. Kako bi im uljepšali prve dane povratka u školske klupe, darovali su im raznobojne pernice, jabuke, četkice za zube i slikovnicu Legenda o picokima. Tradicionalno je to naš posjet učenicima i učiteljicama područnih škola u koji nikad ne krećemo praznih ruku. I ove smo ih godine željeli obradovati malim znakom pažnje kako bismo im uljepšali prvi školski dan, ali i boravak u školi. Četkicama za zube želimo podsjetiti da se i ove godine nastavlja naša preventivna akcija zaštite za zubi. Želimo svima puno uspjeha u novoj školskoj godini, a prvašićima da svoje prve dane u školi pamte po lijepim trenucima, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči. Učenici su sa znatiželjom otvarali i razgledavali poklone, te na kraju zahvalili gradonačelniku i ravnatelju na dolasku i darovima koji su ih razveselili. Gradonačelnik i ravnatelj još su im jednom poželjeli puno uspjeha u radu, te ih pozvali da što bolje iskoriste lijepo vrijeme i prostore za igru, da se uključe u školske, sportske aktivnosti, ali i u brojne druge sadržaje i aktivnosti koje im tijekom godine nudi grad Đurđevac. U sklopu projekta Baština i kreativa Naša su pozitiva, kojeg je u 100%-nom iznosu sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus u vrijednosti od 200

0: 7353 eura i 88 centi u Muzeju grada Đurđevca, koji ujedno je nositelj projekta, proveden je prvi ciklus edukacija stručnjaka usmjerenih na razvoj znanja, vještina i kompetencija potrebnih za stvaranje dostupnijih i uključivijih kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u dvije radionice. Izvoditelj edukacije bio je centar znanja Profektus, odnosno edukacijski rehabilitator, psihoterapeut i ravnatelj centra Darko Kobetić. Na prva dva dana edukacija, osim muzejskog osoblja, sudjelovale su i članice udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac, te njihova predsjednica Kristinka Štefan. Partneri na projektu tijekom edukacije, sudionici su promišljali o mehanizmima opresije u radu s osobama s invaliditetom, te različitim modelima pristupa osoba s invaliditetom. Kroz rad u grupama, diskusiju i razmjenu iskustava analizirane su situacije iz svakodnevne prakse, te mogućnosti za unapređenje inkluzivnog pristupa. Edukacija je bila prilika za zajedničko učenje, osvještenje vlastitih stavova i promišljanje o tome kako svatko od nas može pridonijeti stvaranju kulture u kojoj su ravnopravnost, dostupnost, poštovanje i uključivanje temelj djelovanja. Općina Đelekovec pokrenula je novu mobilnu aplikaciju Moj Đelekovec, osmišljenu kako bi građanima omogućila jednostavniji i brži pristup važnim informacijama, uslugama i sadržajima vezanim uz svakodnevni život u lokalnoj zajednici. Putem aplikacije građani na jednom mjestu mogu pratiti najnovije vijesti, najave i kalendar događanja, ali i pravovremeno dobivati korisne obavijesti. Dostupne su i praktične informacije poput rasporeda odvoza otpada iz provoda, čime se građanima želi olakšati svakodnevno informiranje. Poseban naglasak stavljen je na jednostavniju komunikaciju građana s općinskim službama. Aplikacija je prilagođena korištenju putem mobilnih uređaja, a njezino je sučelje jednostavno i pregledno kako bi svim korisnicima omogućilo brzo pronalaženje potrebnih informacija, ističu iz općine. Nova aplikacija tako predstavlja još jedan korak prema modernijoj, dostupnijoj i kvalitetnijoj komunikaciji između općine Đelekovec i njezinih građana, objedinjujući na jednom mjestu informacije i usluge koje su važne za svakodnevni život u zajednici, poručuju. Od danas do 13. rujna na sajamskom prostoru Gudovac održava se 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, jedna od značajnijih gospodarskih i poljoprivrednih manifestacija u Hrvatskoj. Kako su izvijestili iz Koprivničko-križevačke županije, među brojnim izlagačima iz Hrvatske i inozemstva predstavit će se i 9 izlagača s područja županije. Jedan od središnjih dijelova ovogodišnjeg programa bit će 33. državna stočarska izložba, na kojoj će biti predstavljena uzgojno najvrijednija domaća grla u Hrvatskoj. Posjetitelje očekuje specijalizirane manifestacije i sajam gospodarskih vozila. Iz županije su pozvali građane da posjete jesenski međunarodni bilovarski sajam, podrže izlagače s područja Koprivničko-križevačke županije te upoznaju bogat program i ponudu ovogodišnje manifestacije. Prije skoro godinu dana svečano je otvoren Podravski Jeruzalem, duhovno-vjerski kompleks u Čepelovcu koji čini jedinstveni križni put i kapela Gospe od Kalvarije. Uskoro će napuniti godinu dana svojeg postojana. Organizirano je veliko slavlje od 12. do 15. rujna kada će Podravski Jeruzalem postati mjesto molitve, zajedništva i posebnog duhovnog događaja. Centralno događanje je predstavio i najavio novi župnik u Kalinovcu i Budrovcu, veličasni Andrija Botković.
1: Vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10.30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje križnog puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici, uz pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca, a euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovjedati nunci u Južnoj Africi, Monsignor Hendrik. Tako da je to euharistijsko slavlje koje će biti vrhunac cijelog tog slavlja i pod tim slavljem bit će svečano okrunjena slika Marije od Kalvarije. Podravci i Podravke, pozivam vas sve od srca da se priključite ovom jedinstvenom slavlju. Evo, nikad nisam bio na krunjenju kao svećenik, niti kao bogoslov, niti kao vjernik slike niti kipa Marije, naše nebeske majke, pa evo vjerujem da će to biti jedan jedinstveni događaj za sve nas, pa evo od srca vas pozivam kroz ova 4 dana da svatko nađe jedan dio za sebe i da uistinu evo te dane shvatimo kao jednu osobnu duhovnu obnovu gdje želimo po Mariji doći do Isusa.
0: Napomenimo kako je kruna kojom će biti okrunjena slika Gospe od Kalvarije izrađena u Poljskoj, a blagoslovio je 19. studenog 2025. Sveti Otac Lav XIV. Šemovci će od danas do 13. rujna obilježiti dan mjesta, a mještani i posjetitelji očekuje bogat program ispunjen tradicijom, druženjem, sportom i zabavom. Program počinje danas u 17 sati dana otvorenih vrata etno kuće Kuda Zvirišće. Subota donosi sportski i vatrogasni program od jutarnjih sati, kad će se održati mala vatrogasna olimpijada i dan otvorenih vrata DVD-a Šemovci. Nakon vatrogasnog natjecanja slijedi druženje mještana uz domjenak, a proglašenje rezultata i podjela priznanja. Program se nastavlja malo nogometnim turninom Gornjani Donjani, a najmlađima će tijekom cijelog dana na raspolaganju biti besplatan napuhanac. Obilježavanje dana mjesta završava u nedjelju polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na mjesnom groblju u Šemovcima u spomen na preminule mještane. Nakon toga slijedi svečano misno slavlje u crkvi uzvišenja Svetog križa.
2: Kultura.
0: U sklopu 61. tjedna kajkavske kulture u Krapini, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećenih kajkavskoj riječi, tradiciji i kulturnoj baštini, sudjelovali su i učenici osnovne škole Đurđevac. Tjedan kajkavske kulture svake godine okuplja brojne sudionike i posjetitelje, a tijekom manifestacije održavaju se koncerti, izložbe, književni programi, folklorne priredbe te brojna događanja namijenjena djeci i mladinama. Učenici osnovne škole Đurđevac ove su godine svojim likovnim i literarnim radovima pokazali koliko je kajkavska riječ i dalje živa te kolika se ljubav prema zavičajnom govoru, tradiciji i nasljeđu prenosi na nove generacije. Na dječjoj likovnoj izložbi osnovnu školu Đurđevac predstavili su nagrađeni učenici sa svojim likovnim radovima i to Mikita Mizika uz mentoricu Marijanu Kralj, Gita Španiček, Ela Turković i Mija Beljan uz mentoricu Katarinu Pavleković, te Nika Štefanić i Jena Fucak uz mentoricu Emu Jančević. Posebno mjesto u programu tjedna kajkavske kulture zauzeo je dječji recital kajkavske poezije, na kojem su u osnovnu školu Đurđevac predstavile nagrađene učenice Marija Županić s pjesmom Marica Curica uz mentoricu Marijanu Kralj i Gita Španiček s pjesmom Đurđevec uz mentoricu Nadu Petrović. Pokrovitelj tjedna kajkavske kulture je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizator je Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina. Virovski ultramaratonac Mirko Antoljak vratio se kući nakon velikog uspjeha na svjetskom prvenstvu u šestodnevnom ultramaratonu u mađarskom gradu, gdje je u 6 dana pretrčao nevjerojatnih 623,15 km. Antoljak, član trkačkog kluba Đurđevac, bio je dio hrvatske reprezentacije na GOM-u Six Day World Championshipu, jednom od najzahtjevnijih ultramaratonskih izazova. Nakon 6 dana ekstremnog fizičkog i mentalnog napora, Antoljak se danas vratio u svoje Virje, gdje su mu klubski kolege pripremili doček kako bi zajedno obilježili još jedan veliki pothvat virovskog ultramaratonca.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je promjenjivo, unutrašnjosti pretežno oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 18 do 23, a Đurđevac i njegova okolica nam trenutno mjere 16 Celzijevih stupnjeva.
2: Lokalno Podravsko radio.
3: Slušali ste reprizu emisije

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama grožđe bijelo, kilogram 1 euro i 49 centi i luk crveni 65 centi po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
6: kupi,
4: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Živjeli mladenci.
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
9: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
10: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Dobro vam jutro svima. Evo, vrijeme je za naše servisne informacije, sve ono što vam danas može biti korisno ako ste možda krenuli na put, u kupovinu, na posao, na neki od brojnih događaja ili jednostavno planirate subotnji dan, pa vam će vam ove informacije biti možda korisne za danas. Evo za početak jedna vremenska slika današnjeg dana. Malo nam je svježe danas, moram priznati. Onako prvi puta u dugo, dugo vremena da je baš onak zajaknu. Da, temperatura oko 8 stupnjeva, ne pretežno vedro vrijeme, tijekom dana bit će osjetno toplije uz najvišu temperaturu oko 24 celzijeva stupnja, odnosno na našem području Đurđevačkom ide maksimalac do 22 celzijeva stupnja, dok generalno u cijeloj lijepoj našoj će biti od 19 do 24 nekih, otprilike, jel? Prema prognozi danas nema značajnije opasnosti od kiše, pa bi subota trebala biti onako povoljna za boravak na otvorenom. Za sutra prognoza je nešto nestabilnija, očekuje se povremena kiša i rosulja uz temperaturu do oko 25 maksimalno. Ukratko, danas iskoristite dan za aktivnosti na otvorenom, a za nedjelju ipak imajte spreman kišobran. Ili onako jednostavno nedjelju provedite u kućnom miru, ajmo to tako reći. Dobro, posebnu pažnju u prometu danas obratite u Križevcima zbog održavanja 17. županijskog polumaratona Kalnik Križevci 26 KTC i 7. križevačke osminke. Danas je uvedena privremena regulacija prometa na tom području. Od 8 sati 45 minuta do 12 sati 45 minuta za promet će biti zatvorene pojedine gradske ulice. Zato ako danas putujete prema Križevcima ili kroz sam grad, računajte da na izmjenu prometne regulacije i moguće zastoje. Jedna važna informacija za sve koji putuju vlakom, na području između Križevaca i Koprivnice i dalje traje posebna organizacija željezničkog prometa zbog radova na pruzi. Prema obavijesti HŽ putničkog prijevoza, radovi se tijekom rujna odvijaju u više termina. U razdobljima kada je pruga zatvorena, putnike između Križevaca i Koprivnice, odnosno prema Novom, prema Drnju, prevoze autobusi. Sljedeće zatvaranje predviđeno je od 14. do 18. rujna, a zatim ponovno od 21. do 25. rujna, te od 28. do 30. rujna. Svakog dana od 8 do 15 sati, od 8 15 minuta do 16 15. Ako danas ili idućih dana planirate putovanje vlakom na toj relaciji, svakako prije polaska provjerite vozni red i posebnu organizaciju prometa. HŽ putnički prijevoz posebno upozorava na izmjene prometa na pojedinim relacijama zbog radova na pruzi.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: E sad, danas od događaja, evo u Koprivnici se danas održava Rokaj po Podravini skate, natjecanje u sklopu Street Art Festivala. Program je na rasporedu na gradskim bazenima Cerine, a početak je najavljen za podne. Dakle, ako tražite ideju za subotnje prije podne i poslije podne, Cerine su danas jedno od mjesta na koje vrijedi svratiti. Biće to prilika za vidjeti mlade skatere, sport, druženje i atmosferu koja prati Koprivnički Street Art Festival.

0: Evo još neki događanja izvan Koprivnice. Hlebinama je danas na rasporedu Gulašijada. U kalendaru Koprivničko-križevačke županije danas je navedeno i nekoliko drugih programa sličnih Gulašijadi. Ako planirate izlet ili kratko subotnje putovanje, svakako vrijedi program, provjeriti program događanja u mjestu u koje putujete. Sportska informacija, jedna rukometašica Podravke otvorile su novu sezonu domaćeg prvenstva pobjedom, a na domaćem terenu su slavile protiv Dalmatinke iz Ploča rezultatom 32-21. Podsjetimo i na ovaj dio informacija. U Koprivnici danas rade pojedine ljekarne prema subotnjem rasporedu. Među njima ljekarna Koprivnica na Florijanskom trgu. Ako ne da bože trebate ljekarnu, ba evo. Da, još jedan podsjetnik za vozače za koje smo napomenuli, ako putujete prema Križevcima, računajte na posebnu prometnu regulaciju. Subota je, na cestama je više biciklista, motociklista, izletnika i pješaka, pa ne treba nikud da žurit, to nikako. I da, evo još jednom da rezimiramo, vrijeme je danas svježe jutro, ali toplije, uglavnom će biti povoljan dan. U HŽ zbog radova na pruzi Križevci i Koprivnica u rujnu će biti više dana posebne regulacije prometa. U Hlebinama je danas Hlebinska gulašijada. Koprivnički badmintonaši vratili su se iz Zagreba s čak 9 medalja, vrijedno za spomenut. I to bi bilo to. To bi bile neke osnovne informacije koje su vam možda potrebne za danas ako se krećete u bilo kojem smjeru po našoj županiji ili vas zanimalo je to samo vrijeme. Eto.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Podravski radio HR 87.6.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: Slušajte nas na 87.6 online putem naše web stranice podravskiradio.hr.
1: Vijesti. Dobro jutro vijestima. Cijelu zemlju potresao je slučaj koji se dogodio u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi. Učenik je oštrim predmetom napao drugog učenika i spremačicu koja je napad pokušala spriječiti. Napadač je uhićen, a ozlijeđeni učenik i spremačica prevezeni su u bolnice. Operirani su i nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja. U školu je upućen krizni psihološki tim koji će tijekom vikenda biti na raspolaganju svima koji trebaju podršku i razgovor. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da su nadležna tijela u SAD uhitila Vuka Vukovića, osnivača društva Oraclum Capital, te glavnog izvršnog i investicijskog direktora fonda Orca Basin Fund, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prevare sa vrijednosnim papirima i prevare putem elektroničkih komunikacija. Kako HANFA navodi, Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao neistinite mjesečne izvještaje kojima se prinosi fonda Orca Basin Fund bili prikazani višim od stvarno ostvarenih. Tereti ga se i da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili prikazani višima od stvarnih vrijednosti. U Dubrovniku je pod nazivom Stati na kraj europskoj demografskoj zimi otvoren treći europski kongres o obitelji koji organizira stranka europskih konzervativaca i reformista, a stranka Most je domaćin. Kongres okuplja političare i stručnjake iz niza europskih zemalja koji će raspravljati o izazovima s kojima se Europa suočava, padu nataliteta, starenju stanovništva i smanjenju rodno sposobne populacije. U središtu rasprave bit će demografska obnova Europe te konkretne obiteljske i demografske politike. Požar koji je sinoć poslije 23 buknuo između Bobovišća i Ložišća na Braču još nije pod nadzorom. Najteža borba s vatrom vodila se tijekom noći, a mještani su bili nakratko evakuirani, ali kuće su nad ljudskim naporima obranjene. 4 kanadera pomagala su od jutra jer se vatra na južnom dijelu požarišta svako malo rasplamsa. Izgorile su stotine hektara suhe trave, niskog raslinja i borove šume. Bobovišća su cijeli dan bez električne energije. Počelo je uzorkovanje opasnog zakopanog otpada na ilegalnom odlagalištu u Gospiću. Dok se čekaju rezultati nužni kako bi se odabrao konačni način njegova zbrinjavanja, novi problemi nastali su oko zbrinjavanja 650 tona neopasnog otpada. Nakon što je vlada predstavila plan da se preveze i spali u cementarnama Holcim Hrvatska i Nekse, Istrani se protive i traže da se lički otpad ne primi. Otpad ne prestaje biti glavna tema ni u političkim krugovima. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić poručio je u petak iz općine Hrvace da su već prvog dana zaprimili više od 500 prijava na pilot program za sufinanciranje u 50%-tnom iznosu kupnje automobila sa 7 ili više sjedala za obitelji 4 ili više djece. Oko 20 ljudi ozlijeđeno je u željezničkoj nesreći koja se dogodila u petak navečer kada između Reune i Caena u sjevernoj Francuskoj vlak iskočio iz tračnica, objavile su francuske vlasti. CIA je deklasirala više od 70 predsjedničkih obavještajnih bilješki koje se odnose na džihadističku skupinu Al-Qaidu i njezina bivšeg vođu Osamu Bin Ladena 25 godina nakon napada 11. rujna. Ova objava donosi transparentnost bez presedana u najosjetljivoj obavještajni spis u Americi koji pokriva godine koje su prohodile i dan nakon jednog od najmračnijih trenutaka u povijesti, navela je CIA. Budimpešti se od petka do nedjelje održava World Athletics Ultimate Championship, natjecanje koje okuplja svjetsku atletsku elitu. Ovo inauguralno natjecanje sa nagradnim fondom od čak 10 milijuna američkih dolara pobjednički su otvorili Jaroslav Mahučih i Jakob Ingebrigtsen. Ukrajinka olimpijska pobjednica osvojila naslov u skoku vis, dok je sjajni Norvežanin slavio u utrci na 5000 metara. Vrijeme većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, najviša dnevna temperatura 19 do 24, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere 11 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti, Podravski radio.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Stigli smo polako, ali sigurno i do našeg današnjeg horoskopa. Krećemo u redu kod ovnova. Subotu ćete započeti s viškom energije i teško ćete pristati na proveden bez ikakvog plana. Jedna sitna obiteljska nesuglasica mogla bi vas nakratko izbaciti iz takta. Pred kraj dana shvatit ćete da vam je upravo fizička aktivnost i promjena okruženja bila potrebna nakon napornog tjedna. Bikovi, danas ćete željeti usporiti i uživati u stvarima za koje tijekom radnog tjedna nemate dovoljno vremena. Ipak pripazite na trošenje jer biste se mogli zanijeti kupnjom stvari koje vam se zapravo sviđaju, ali vam zapravo nisu potrebne. Slobodni bikovi mogli bi dobiti poziv na druženje koji će u početku poželjeti odbiti, ali bilo bi šteta da ostanu kod kuće. Blizanci, subota bi vam mogla donijeti nekoliko poziva i teško ćete odlučiti kojem društvu dati prednost. Tijekom jednog druženja mogli biste čuti zanimljivu vijest o osobi koju dugo niste vidjeli i poželjeli joj se javiti. Na večer pripazite da ne ostanete vani dulje nego što vam tijelo govori da biste trebali. Rakovi, danas ćete najviše cijeniti vrijeme provedeno s ljudima uz koje se osjećate sigurno i prihvaćeno. Obiteljski ručak, posjet rodbini ili druženje kod kuće mogli bi vam biti draži od bilo kakvog velikog izlaska. Odvojite dio dana samo za sebe jer ne morate cijelu subotu provesti brinući o potrebama drugih. Lavovi, subota bi vam mogla donijeti priliku da se posebno dotjerate i odete na mjesto na kojem ćete sresti više poznatih ljudi. U ljubavi će slobodni lavovi biti vrlo primijećeni, nemojte pokušavati kontrolirati svaki detalj jer će najbolji trenuci vjerojatno biti upravo oni neplanirani. Djevice, danas ćete možda krenuti i obaviti samo jednu sitnicu, zatim shvatiti da ste si napravili cijeli popis zadataka. U ljubavi ćete biti opušteniji nego prethodnih dana, a navečer ćete biti zadovoljni ako uspijete ostaviti barem nekoliko obaveza za neki drugi dan bez grižnje savjesti. Vage, subota vam donosi priliku za druženje kojem ste se već neko vrijeme veselili. U ljubavi će slobodne vage lako privlačiti pažnju, a zauzeti pripadnici znaka mogli bi riješiti sitnu nesuglasicu humorom umjesto još jednim ozbiljnim razgovorom. Škorpioni, danas vam neće odgovarati površno druženje samo zato što osjećate da biste negdje trebali biti. U ljubavi ćete željeti jasne namjere i nećete imati strpljenja za igrice. Prije nego što ponovno otvorite neku staru priču, razmislite je li se išta doista promijenilo ili vas je samo iznenadila nostalgija. Idemo dalje na strijelce. Subota bi vam mogla donijeti upravo onu vrstu spontanosti koju najviše volite. Slobodni strijelci mogli bi osjetiti snažnu kemiju s nekim koga ste tek upoznali, ali samo pripazite na troškove jer bi vas dobro raspoloženje moglo učiniti previše velikodušnim. Jarčevi, danas biste mogli shvatiti koliko ste umorni tek kad konačno usporite. Slobodni jarci mogli bi kroz opušteno druženje otkriti da im je osoba koju već poznaju zanimljivija nego što su prije mislili. Vodenjaci, danas ćete poželjeti izaći iz uobičajenog vikend ritma. Jedna spontana odluka mogla bi vam na kraju donijeti najbolji trenutak cijelog dana. I za kraj, tu su nam još ribe. Subota će vam goditi ako barem nekoliko sati provedete bez žurbe i tuđih očekivanja. Mogli biste poželjeti otići u prirodu, jedan prijatelj mogao bi vam se javiti jer mu treba razgovor, ali nemojte dopustiti da cijeli dan ponovno postane posvećen tuđim brigama. Slobodni pripadnici znaka mogli bi primijetiti da se osoba koja im se sviđa sve češće trudi pronaći razlog da bude u njihovoj blizini. Eto, tako nam pišu zvijezde za danas.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama grožđe bijelo, kilogram 1 euro i 49 centi i luk crveni 65 centi po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina. Podravski radio. Vijesti.
2: Dobrom jutro vijestima. Vatrogasci u noći s petka na subotu drugu večer zaredom gase požar koji u četvrtak kasno navečer izbio između Ložišća i Grabovice na Braču, ulažući napore da zaustavi vatrenu stihiju koja se kreće u smjeru pustinje Blaca i naselju Milna, doznaje se u vatrogasnom operativnom središtu Brača. Na terenu je 136 vatrogasaca i 36 vozila koji su zaustavili napredovanje vatrene stihije prema Grabovici, te su se pregrupirali na sprječavanje širenje vatre koja se kreće u smjeru pustinje Blaca i naselja Milna, rekli su u vatrogasnom središtu. Trenutačno ne postoji potreba za evakuacijom stanovništva, rekli su u vatrogasnom središtu. Cijelu zemlju potresao je slučaj koji se jutros dogodio u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi. Učenik je oštrim predmetom napao drugog učenika i spremačicu koja je napad pokušala spriječiti. Napadač je uhićen, a ozlijeđeni učenik i spremačica prevezeni su u bolnicu. Operirani su i nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja. U školu je upućen krizni psihološki tim koji će tijekom vikenda biti na raspolaganju svima koji trebaju podršku i razgovor. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da su nadležna tijela u SAD uhitila Vuka Vukovića, osnivača društva Oraklum Capital te glavnog izvršnog i investicijskog direktora fonda Orca Basin Fund, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednostnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Kako HANFA navodi, Vuka Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao neistinite mjesečne izvještaje kojima su prinosi fonda Orca Basin Fund bili prikazani višim od stvarno ostvarenih. Tereti ga se i da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili prikazani višima od stvarnih vrijednosti. Počelo je uzorkovanje opasnog zakopanog otpada na ilegalnom odlagalištu u Gospiću, dok se očekaju rezultati nužni kako bi se odabrao konačni način njegova zbrinjavanja. Novi problemi nastali su oko zbrinjavanja 650 tona neopasnog otpada. Nakon što je vlada predstavila plan da se preveze i spali u cementarama Holcim Hrvatska i Nexe, Istrani se protive i traže da se lički otpad ne primi. Otpad ne prestaje biti glavna tema ni u političkim krugovima.

0: Predsjednica Međunarodnog odbora za Auschwitz pozvala je u petak na pokretanje postupka zabrane krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku prije nego što bude prekasno. Eva Umlauf, koja je preživjela taj nacistički logor smrti, uputila je taj zahtjev u otvorenom pismu Hendriku Wustu, konzervativnom premijeru najmnogoljudnije njemačke savezne pokrajine, koji je ponovno pokrenuo pozive da se protiv AfD-a pokrene postupak zbog njegovih protuustavnih stajališta. Irak je iz predostrožnosti naredio zatvaranje prijelaza Shalamheh na granici s Iranom nakon najnovijih napada bespilotnim letjelicama na Saudijsku Arabiju, kazalo je dvoje sigurnosnih izvora. Izvori su rekli da je u tijeku velika operacija kako bi se pronašli odgovorni za napad na Saudijsku Arabiju. Hrvatski tenisač Matej Dodik izborio je polufinale Challengera u Genovi nakon što je u dramatičnom četvrtfinalu svladao Talijana Enrica Dalla Vallea s 6-7, 6-2, 7-6. Osjećanino je to bila osma uzastopna pobjeda. Vrijeme danas većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu gdje je moguće malo kiše ili pljusak. Najviša dnevna temperatura za danas od 19 do 24 celzijeva stupnja, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 12 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Podravski radio.

0: Neodoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
3: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
2: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
2: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacija na broj 048 634 757. Vaše žitarice DOO.
5: Restoran i pivnica Starigrad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Ove subote na Šrcu Vladolešćan Duspe od 17 sati odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica četvrtog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Dinama iz Predavca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju te da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
6: Čekaj! Ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
0: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Podravski radio.
7: 8, 10, 10, 8, 10, 7, 7, 7, 10, 7, 8, 10, 6, 6.
5: Najslušaniji

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr. Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 ampersati samo 69,99 €, 105 ampersati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811055.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Da, baš danas ima svoju priču, kao i svaki od dana. 255. je dan godine po kalendaru. Do kraja godine imamo još 110 dana. Idemo redom od događaja koji su se desili na današnji datum kroz godine. 1683. godine je izbio ustanak u Kotarima pod vodstvom Ilije Jankovića. 1888. godine dogodio se sukob između cara Franje Josipa I i đakovačkog biskupa Josipa Jurija Strossmayera pod nazivom Bjelovarska afera. 1968. čovjek je prvi put pretrčao 200 metara za manje od 20 sekundi 1992, to je bio John Carlos iz SAD-a, američkoj kvalifikacije za olimpijske igre 1968. To se desilo u Eco Summitu u SAD-u. 1976. godine središnja proslava 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata slavljem u Solinu. A 1991. godine srpske snage pogodile Vinkovce s preko 500 projektila nakon ultimatuma zapovjednika vojarne kapetana Đorđevića, koji je najavio da će Vinkovce sravnati sa zemljom. Idemo na rođene na današnji datum. 1909. godine rođen je Ivica Belošević, hrvatski nogometaš, bio je trener nogometni, bio je jedan od najboljih branića u Hrvatskoj na području cijele Kraljevine Jugoslavije u razdoblju između dvaju svjetskih ratova. Na današnji datum 1913. godine rođen je Jesse Cleveland, poznati pod Jesse Owens, slavni američki atletičar, legendaran po svom četverostrukom trijumfu na olimpijskim igrama u Berlinu 1936. 1949. rođena je Irina Rodnina, ruska sportašica u umjetničkom klizanju. 1961. Mylene Farmer, francuska pjevačica rođena. 1980. godine rođen je Yao Ming, kineski profesionalni košarkaš, igrao je na poziciji naravno centra. Zbog svoje visine 2,29 bio je u svoje vrijeme najviši igrač u NBA-u. 1981. rođen Marijan Buljat, hrvatski umirovljeni nogometaš. 1991. Thomas Meiner, belgijski nogometaš koji trenutačno igra za Sunderland, i normalno na belgijsku nogometnu reprezentaciju. A 1997. rođena je američka glumica Sydney Bernice Sweeney, najpoznatija po ulozi Emmeline Adorio u Netflixovoj seriji Everything Sucks i kao Cassie Howard u HBO-oj seriji Euphoria. Od preminulih na današnji datum, 1683. preminuo Juraj Križanić, hrvatski svećenik. 1990. Ivica Kurtini iz Rijeke, hrvatski vaterpolist svjetskog glasa. 2003. godine preminuo američki country glazbenik i pjevač Johnny Cash, mnogi ga smatraju za jednim od najutjecajnijih američkih glazbenika 20. stoljeća. 2012. preminuo Eric Sidney Watkins, bolje poznat samo kao Sid Watkins, bio je britanski neurokirurg. Dan je grada Čabra i ime Marijino se danas slavi, tako da eto svima koji slave ponešto ili koji slave svoje rođendane, imendane, bilo što drugo na današnji datum, želimo im sve najbolje.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Svake druge subote u rujnu obilježava se Svjetski dan prve pomoći s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravodobnog i pravilnog pružanja prve pomoći. Poznavanje osnovnih postupaka prve pomoći može spasiti život, spriječiti pogoršanje ozljeda te povećati izglede za uspješan oporavak prije dolaska hitne medicinske pomoći. Svjetski dan prve pomoći pokrenula je Međunarodna federacija društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Prva pomoć obuhvaća postupke kojima se pomaže ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći. Osim zbrinjavanja tjelesnih ozljeda i hitnih zdravstvenih stanja, uključuje i pružanje psihološke podrške osobama pogođenim traumatičnim događajima. U hitnim situacijama, poput gubitka svijesti, brzo i pravilno reagiranje može biti presudno. Kod osobe koja je izgubila svijest, najprije provjeravamo reagirali na dozivanje ili lagani podražaj po ramenima. Ne pokazuje li znakove svijesti, potrebno je provjeriti disanje. Ako osoba diše, postavljamo ju u bočni položaj kako bismo održali prohodnost dišnog puta i smanjili rizik od gušenja, te pratimo njezino stanje do dolaska hitne medicinske pomoći. U slučaju izostanka disanja odmah započinjemo oživljavanje i pozivamo hitnu medicinsku pomoć 194 ili 112. Oživljavanje započinjemo masažom srca. Osoba treba ležati na tvrdoj podlozi. Korijen dlana treba staviti na sredinu prsnog koša, a drugi dlan položite preko prvog. Laktovi osobe koja oživljava moraju biti ispruženi. Pritisak treba biti brz i kratkotrajan, jačine prilagođene dobi i konstitucije bolesnika. Prsni koš se utiskuje oko 5 do 6 cm u dubinu, 100 do 120 puta u minuti. Nakon 30 pritisaka na prsni koš primjenjuje se 2 upuha, svaki u trajanju od 1 sekunde. Kad god je moguće, treba koristiti automatski vanjski defibrilator. Gušenje djece jedan je također od primjera situacija u kojima brzo i pravilno pružanje prve pomoći može spasiti život. Do gušenja najčešće dolazi zbog hrane ili sitnih predmeta, stoga je važno djecu tijekom jela nadzirati i obratiti pažnju na namirnice i predmete koji predstavljaju rizik. Hrvatski Crveni križ već dugi niz godina aktivno promiče važnost prve pomoći kroz edukacije građana, osposobljavanje volontera i provedbu nacionalnog programa prve pomoći. Svake godine više od 45.000 građana sudjeluje u edukacijama koje organizira Hrvatski Crveni križ. Povodom Svjetskog dana prve pomoći organiziraju se brojne edukativne aktivnosti i javne demonstracije kojima se građane potiče na usvajanje vještina koje u hitnim situacijama mogu spasiti ljudski život. Još jedan važni brojevi za hitne slučajeve kod nas su 194 hitna medicinska pomoć i 112 jedinstveni europski broj za hitne službe.

0: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo! Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
1: Podravski radio. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan u vijestima. S početkom nove školske godine započele su i rezervacije školskih izleta, a Đurđevac je već ugostio prve školske grupe. Učenici i njihovi nastavnici prepoznali su Đurđevac kao zanimljivu i atraktivnu destinaciju za školske izlete, u sklopu kojih mogu spojiti edukativne sadržaje, upoznavanje lokalne baštine i doživljaj grada.
3: Mi već imamo preko 1000 djece u rezervaciji, što je jako dobar pokazatelj, znači imamo sve veće i veće brojke. Tu je naravno i zaslužno to što se turistička ponuda proširila, znači sa od zoološkog vrta, posjetiteljskog centra, muzeja, uvijek je nešto novo, nešto atraktivno. Imamo sve dobre komentare, povratne informacije, ljudi su zadovoljni, odnosno djeca su sretna, djeci super, ali ono što je bitno je da je učiteljicama super, da prepoznaju Đurđevac kao jednu dobru, prvenstveno prihvatljivu za djecu destinaciju, tako da imamo tu i animatore koji u biti cijelo vrijeme vode brigu o djeci, znači na svim našim lokacijama, tu je na kraju krajeva i animacija, tako da djeca se dobro izigraju, uživaju u tom na kraju krajeva pjesku, kojega recimo nemaju u drugim krajevima Hrvatske i to je naša prednost, to je ono kaj oni prepoznaju i vraćaju nam se sad neke grupe koje su prije bile, kak se smjena generacija događa, znači vraćaju nam se opet brojke koje su krenule rezervacije, znači govorimo opet da u suradnji sa tvrtkom Stari grad radimo dobar posao i da će biti to još jedna dobra jesen i za dalje dobro proljeće u turističkom smislu grupnih dolazaka vrtića i škola.
2: Rekao je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Govoreći o turističkim rezultatima, Bažulić se osvrnuo na uspješan program Samarkog festivala koji je tijekom ljeta privukao brojne posjetitelje, a najavio je i kako je u pripremi program Jeseni u Đurđevcu koji će službeno započeti u subotu 26. rujna. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Đurđevac će u nedjelju 13. rujna biti domaćin izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije za 31. Miss Hrvatske. Ova će manifestacija okupiti mlade, talentirane i ambiciozne djevojke iz Podravine koje će se predstaviti publici i žiriju te konkurirati za titulu Miss Koprivničko-križevačke županije i plasman na nacionalni izbor za 31. Miss Hrvatske.
3: Znači, izbor se održava u nedjelju od 19 sati, planirano je na tak nazovem ljetnoj terasi hotela Picok. Gost je uz to i Sandi Cenov, znači bit će i, da tako kažem, estradna zvijezda. Uz taj izbor, to evo sad pripremamo, znači djevojke koje će biti dio izbora će biti već od sutra u Đurđevcu, posjetiti će naravno sve naše lokacije gdje će nas lepo pofotkati da bude reklama i da one zapravo vide što sve imamo u Đurđevcu za pokazati turistima i onda će znači u nedjelju na večer se dogoditi taj izbor za Miss.
2: Rekao je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, a događanje će se održati pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca. Kandidatkinje će se natjecati za titulu koja im donosi priliku za predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na velikom nacionalnom izboru, a pri odabiru pobjednice neće se vrednovati samo izgled. Nova mis Koprivničko-križevačke županije trebala bi se istaknuti i osobnošću, komunikacijskim vještinama, talentom i ambicijom, te na najbolji način predstavljati kraj iz kojeg dolazi. Pobjednicu nakon izbora u Đurđevcu očekuje nastup na 31. izboru za mis Hrvatske, gdje će se za nacionalnu titulu natjecati s predstavnicama iz drugih dijelova zemlje. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području. Podsjetimo, cilj je stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine omogućiti dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu.
4: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima, i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače, i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora. I evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
2: Rekao je liječnik mobilne ambulante dr. Fabijan Muršić. Prema rasporedu za rujan, mobilna ambulanta prvo će 16. rujna obići Novo Virje, Dragance i Mekiš, dan poslije 17. rujna dolazi u Repaš, Grkine i Severovce, dok će 18. rujna biti dostupna stanovnicima Svete Ane i Hampovice. Sljedećeg tjedna, 21. rujna, mobilna ambulanta stiže u Čepelovac, Budrovac i Mičetinac, a 22. rujna u Sirovu i Suhu Katalenu. Posljednja ruta u ovom rasporedu je 23. rujna, kada će ambulanta biti u Kalinovcu na prostoru između zgrade općine i škole, te u Batinskama. Radno vrijeme razlikuje se ovisno o lokaciji, a mobilna ambulanta na svakoj će se adresi zadržati nekoliko sati, kako bi stanovnici mogli iskoristiti dostupne zdravstvene usluge. Iz Doma zdravlja podsjećaju da je riječ o uslugama primarne zdravstvene zaštite koje su ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, čime se stanovnicima udaljenijih naselja omogućuje jednostavniji pristup liječniku bez potrebe za odlaskom u ordinaciju izvan mjesta stanovanja. Prije skoro godinu dana svečano je otvoren Podravski Jeruzalem, duhovno-vjerski kompleks u Čepelovcu koji čini jedinstveni križni put i kapela Gospe od Kalvarije. Uskoro će napuniti godinu dana. Organizirano je veliko slavlje od 12. odnosno od danas do 15. rujna, kada će Podravski Jeruzalem postati mjesto molitve, zajedništva i posebnog duhovnog događanja. Centralno događanje je predstavio i najavio novi župnik u Kalinovcu i Budrovcu, veličasni Andrija Botković.
5: Vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10.30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje križnoga puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici, uz pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca, a euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovijedati nunci u Južnoj Africi, monsignor

0: u Poljskoj, a blagoslovio je 19. studenog 2025. godine Sveti otac Lav XIV. U Šemovcima je otvoren trodnevni program manifestacije Križovo u Šemovcima 2026. kojom se obilježava dan mjesta. U etno kući Kuda zvirišće otvorena je izložba skulpture Đure Zvonara, a predstavljena je tradicijska priprema platna kroz postav od lana do platna. O značaju očuvanja tradicije kulturne baštine Šemovaca govori je Dragutin Španiček, dok je život i stvaralaštvo Đure Zvonara predstavio akademski slikar i dugogodišnji likovni stvaratelj Zdravko Šabarić. Zvonar je rođen 1950. godine u Šemovcima, a drvo je počeo rezbariti još u školskim danima. O njegovom značaju za lokalnu kulturnu i umjetničku baštinu govori je dr. Davorin Hećimović, član družbe Braća Hrvatskog zmaja. Izložba je službeno otvorena pročelnicom jedinstvenog upravnog odjela općine Virje Ivom Fancev. Program Križeva u Šemovcima traje do nedjelje 13. rujna, a osim kulturnih sadržaja donosi i vatrogasni, sportski i vjerski program, te druženje mještana i gostiju. Prvi dan upotpunili su glazbeni nastupi tamburaša iz zbora Kuda zvirišće Šemovci. Pred nogometašima NK Graničar i Đurđevca važan je nogometni vikend. Seniori u trećoj nogometnoj ligi Sjever u subotu dočekuju Dinamo iz Predavca. Seniori Graničar trenutno su vodeća momčad prvenstva, a Đurđeva stiže treći plasirani Dinamo koji, baš kao i domaćin, ove sezone još ne zna za poraz, a susret je na Šrcu Vladolešćan Duspe od 17 sati. U nedjelju će na teren izaći kadeti koji protiv Bjelovara igraju od 10 sati, dok juniori susret na rasporedu imaju u 12 sati. I mladim nogometašima bit će potrebna podrška s tribina u važnim utakmicama trećeg kola. Dodajmo kako je na Đurđevačkom stadionu u tijeku postavljanje dugo očekivanog semafora koji će uskoro biti u funkciji dodatno uljepšati Šrc Vladolešćan Duspe.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a Đurđevac i njegova okolica nam trenutno mjere 14 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.

Samo jedna informacija iz Elektre Koprivnica da će bez struje na dan 14. rujna biti repaš dio naselja u vremenu od 8.30 do 13 sati.

0: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Ove subote na Šrcu Vladolešćan Duspe od 17 sati odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica četvrtog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Dinama iz Predavca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju te da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
3: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. Slušate reprizu emisije. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
0: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Ritam zdravlja. Danas otvaramo temu o kojoj se često priča, ali rijetko na pravi način, prehrani adolescenata. Adolescencija je razdoblje intenzivnog tjelesnog rasta, hormonalnih promjena i brzog razvoja mozga. U ovoj fazi tijelo troši više energije i hranjivih tvari nego u bilo kojem drugom razdoblju nakon dojenačke dobi. Danas su ovdje tako sa mnom magistra nutricionizma Tena Škunca i predsjednica udruge Malo drvo Vesna Orač. Dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan, lijepi pozdrav svima.
0: Evo, za početak, gospođo Orač, ovo je već četvrti zapravo projekt s kojim smo evo došli ovdje u emisiju. Evo, možete nam malo još ukratko opet ponoviti malo o udruzi i ovim projektima.
6: Dakle, udruga Malo drvo nastoji biti dostupna i podržavajuća za sve uzraste, pa ovo je dakle jedan projekt koji financira Koprivničko-križevačka županija za zdravlje mladih, u okviru kojeg imamo evo stručnjakinje o raznim temama i nastojimo da budemo i edukativni, i pristupačni, i razumljivi, zahvalni smo evo stručnjakinjama koje nam se odazivaju i koje su stvarno u svom području baš prave šarže, da ne velim, stvarno stručne I ono što, dakle, još želim reći je da je ovo završetak ciklusa u hladovini malog drveta, jer ljeto je pri kraju, ali izgleda da će potrajati, no vidjet ćemo. A mi ćemo nastaviti rad i sa strukovnom školom Đurđevac i tamo ćemo imati ove teme sa učenicima uživo, dakle baš u razredima i u školi.
0: Super, budete isto, znači sve koje ste imali sad prekljeta, budete imali sad uživo s učenicima.
6: Tako
0: znači...
6: Da, jer možda mladi te dobi baš i nisu slušatelji radija, ali želimo da to čuju i njihovi roditelji, i djede i bake, a možda i oni poneki. Evo, nek se čuje.
0: Gospođo Škunca, idemo i na temu prehrane kod adolescenata. Idemo krenuti sa prehrana s podnavnicima s fejkom, oni TikTok trendovi i mitovi s mreža. Danas mladi više uče o prehrani, vjerujem, s TikToka nego iz biologije. Koji je trenutno najbizarniji ili najopasniji prehrambeni trend koji ste evo primijetili?
5: Pa... samo kad odemo na TikTok ili Instagram, stvarno mreže su danas preplavljene različitim ekstremima, jer što je ekstremnije, to ima više klikova, pregleda i tako dalje. Tu treba stvarno biti jako oprezan, pa ima ih brdo, ali imamo primjerice trendove, stvarno bizarne. Water talk je zanimljivo ovoga, znači u litrama vode ovoga oni dodaju različite umjetne sirupe, praškove bez kalorija, kako bi zavarali na primjer gladi i malo jelo, manje jeli u danu, manje hrane unosili, što često naravno graniči sa poremećajima prehrani. Onda s druge strane imamo iznimno opasne, agresivne promocije raznih rigoroznih detoksikacija ili na primjer karnivorska dijeta gdje se jede isključivo meso. To su sve opasni trendovi ovoga i znamo da takve restriktivne dijete kod adolescenata narušavaju ovoga njihovo zdravlje, uskraćuju zapravo tom tijelu u razvoju različite nutrijente koji su im preko potrebni, na primjer kalcij, željezo i slično, bez kojih oni u tom periodu zapravo ne mogu, imaju povećane potrebe za njima, narušavaju zdravlje njihovih crijeva, naravno svo zdravlje danas znamo da kreće iz crijeva, tako ili u krajnjem slučaju povećavaju rizik od različitih kliničkih poremećaja u prehrani, to čak za nekoliko puta pokazala su istraživanja. Ovu detoksikacijsku dijetu koju sam spomenula, mi znamo da su to sve zapravo marketinški trik, niti jedan sokić od 50 eura neće zamijeniti naše vlastite organe koje imamo, jetru i bubrege koji sasvim dobro obavljaju taj posao.
0: Zdravi influenceri postoje posvuda u današnje vrijeme, stalno ih promoviraju skupe suplemente, proteinske pudinge i clean eating, tak zove pod navodnicima. Kako to utječe na tineđere? Da li im stvara onaj pritisak neki kao moram sad jesti proteinski puding da dobim mišiće, da budem jaki?
5: Tako je, stvara im ogroman pritisak i ti svi zdravi influenceri koji zapravo to rade, trebaju jako paziti kako iznose te informacije, moraju stalno imati na umu koja je njihova publika koji ih gleda i to su sve mladi ljudi koji su jako podložni takvim ovoga trendovima. Stvara im takvi zapravo sadržaj ogroman pritisak. Dolazi do tog jednog fenomena koju mi u psihologiji prehrane zovemo ortoreksija. Dakle, to je ta nezdrava opsesija tom čistom kao navodnicima čistom zdravom hranom i danas mladi često osjećaju krivnju ako pojedu primjerice običnu krišku ovoga kruha, jer ih se stalno iz ekrana im se bombardira ta jedna poruka da sve mora biti high protein, da sve mora biti bez šećera i zapravo su potpuno zbunjeni slikom kako bi zapravo jedna normalna prehrana trebala izgledati. A znamo da jedan normalan tinejdžer koji se tipa rekreativno bavi sportom ili samo ide u školu, ne bavi se sportom, sve hranjive tvari zapravo može ovoga postići ako jede neku normalnu, bazičnu, cjelovitu prehranu, one, ako prati onaj zdravi tanjur kojega mi nutricionisti stalno zagovaramo. Dakle, to pretjerivanje s tim nekim izoliranim proteinskim proizvodima terećuje bubrege i često je dakle samo marketinški triker. Kad vi pogledate tu deklaraciju tog jednog primjerice proteinskog pudinga, ako vidite da oni ima 5-6 redova sastojaka, to definitivno ne može. Ne može spadati u kategoriju zdravog proizvoda. Primjerice, imate unutra brdo umjetnih sladila koji zapravo samo mogu iritirati crijeva i ne mogu se svrstati u kategoriju takvih zdravih proizvoda.
0: Idemo sada na temu jednu itekako opasnu za pogotovo tinejdžerima, energetska pića. Što se zapravo događa u tijelu tinejdžera kada, moram reći, eksa, jer vidim ja tinejdžere cijelo vrijeme kako ono jedno za drugim ide samo ti energetska pića, jednu veliku limenku, ajmo reći, energetsko pića. Šta se dogodi u tijelu?
5: Dakle, tinejdžeri su zapravo bocu vode zamijenili u današnje vrijeme tim limenkama energetskih pića. To im je postalo, recimo, temeljno piće u danu i definitivno to jako loše utječe na organizam. Događa se veliki hormonalni, veliki kardiovaskularni šok tipa unutar 15 do 45 minuta. Koncentracija kofeina, koja je zapravo onaj glavni sastojak, ajmo reći, tih energetskih pića, u krvi doseže vrhunac i različite studije su pokazale da ne samo da takva pića podižu krvni tlak, već značajno produžuju taj jedan QTC, se zove interval na EKG-u, se on vidi, znači to vam je onaj interval kojem se zapravo srce opušta i priprema za novi otkucaj. Znači to je onaj takav, zbog toga može doći do ozbiljnih aritmija i čak i kod zdrave djece. Dolazi do naglog lučenja adrenalina, kortizola, dakle hormona stresa, zbog čega se posljedično na kraju javljaju nemir, vrtoglavica, tjeskoba.
0: Često i čujemo roditelje kada ih se upita, pa zašto ti dijete pije energetsko piće? Pa dobro, to je samo kofein i mi smo pili nekad kavu. Koja je zapravo stvarna razlika između energetskog pića i kave?
5: Dakle, razlika je ogromna. Ne možemo reći da je kava jednako energetsko piće, definitivno nije. I leži, zapravo razlika se krije u tri stvari. Prvo je u količini, koliko zapravo popijemo toga. Znači, kavu popijemo, malu šalicu, ovo je recimo prosjeku pola litre. Zatim u brzini unosa, svi znamo, Balkanci smo, volimo sjesti i popiti kavu, ne pijemo, ne eksamo kavu kod Talijani, idemo dalje. A energetsko piće, kako smo rekli već, oni ga eksaju jer zapravo s tim utažuju i žeć s jedne strane. I na kraju, ono najvažnije, to je po meni sinergija tih loših sastojaka unutra. Dakle, energetska pića, ona u sebi imaju taj kofein i to po jednoj limenci možete imati 160 do 200 mg kofeina. Primjerice, maksimalna količina kofeina koja se preporuča u toj dobi, to je nekih, ajmo reći, 3 mg po kilogramu tjelesne mase. Prosječni adolescent, 50 kg, 150 mg mu je ona maksimalna doza. Znači, s jednom limenkom on je već debelo prešišao tu dozvoljenu dozu ovoga kofeina u danu. I osim toga, ti energetska pića nikad ne dolaze samo s kofeinom. Tu unutra imate taurin koji dodatno još pojačava to djelovanje kofeina i zapravo pojačava se taj toksični učinak na srčani mišić, što se kod obične kave ne događa.
0: Kako zapravo ta pića utječu na koncentraciju u školi? Da li stvarno one donose neki fokus, neki onaj elan, kao sami bude bolje?
5: Kratkoročno možemo reći da ima taj, znači ono, taj trenutni onaj sugar high, da, to je okej, kao tu oni osjete i kao sad sam ja skoncentriran, ali zapravo dugoročno, znači to neko kontinuirano, redovito konzumiranje takvog napitka dugoročno zapravo uništava kognitivne sposobnosti. Takve limenke u prosjeku imaju nekih 50 do 60 grama šećera. Zamislite, 12 žličica šećera, ko bi stavio 12 žličica šećera u kavu. Dakle, to izaziva ogroman skok te glukoze u krvi. Gušterača na to reagira na način da krene lučiti ogromnu količinu inzulina da izregulira to i zapravo šta se događa, ogromno naraste, ali zbog tog inzulina naglo padne ispod one normalne razine šećera u krvi koja se očekuje. To se događa na nekih, nakon sat vremena, recimo, od konzumacije. I tinejdžer već, znači, ako je to popio tamo negdje na početku nastave, na trećem satu on postaje hipoglikemičan, dakle, pao mu je šećer ispod neke normalne razine, on je pospan, on je dekoncentriran, razdražljiv je, javlja mu se ta neki magloviti um, dakle, definitivno redovita konzumacija takvih napitaka povezuje se sa kroničnim kroničnim deficitom pažnje i lošijim uspjehom u školi. I posebno se to pokazalo kod djece koja je već imaju, na primjer, dijagnosticirana ADHD.
0: Znači, zapravo ima kontraefekt.
5: Kontraefekt. Onaj trenutni je ono ok, ali nakon toga, kad gledate dugoročno, kontraefekt, sasvim kontraefekt ima.
6: Ja bih samo dodala jedan primjer, znači šta sam doživjela kod djece u osnovnoj školi još. Uh-huh. Neka moda je bila donijeti si to, taj napitak, nebitno kako se zove. Oni su to popili. Iza toga, dakle, koncentracija za učenje nula bodova. Oni su dezorijentirani, oni trčkaraju, mislim, to nije trčanje, to je ko ono trči malo na jednu stranu, malo na drugu, ne zna kud bi se energijom. To je potpuno rasulo, ne koncentracija, nego dekoncentracija jaka, da. Ono nevjerojatno. Taj efekt, i onda smo naravno zvali roditelje da ih upozorimo, stvarno da im ne dozvole.
5: Da, definitivno.
6: Nek nose bočicu vode.
5: Veliki problemi, zapravo pred par mjeseci su zabranili, znači naša vlada je zabranila prodaju takvih napitaka mlađima.
6: Dobro, da, da. Je. Dobro.
5: Da. Da, sad pitanje kako to izgleda na terenu, to je druga stvar, ali u principu vidjeli su koliko to štetnih posljedica na zdravlje djece donosi.
0: Ja, spomenuli ste kako mi Balkanci volimo ispijati kavu. Ja sam isto bio jedan taj u srednjoj školi koji voli si popiti kavu tak s prijateljima, otići van. Koliko je zapravo, ima postoji neka granica ono, koliko jedan tinejdžer, adolescent smije popiti kave na dan?
5: Pa ovo to sam rekla, dakle tih nekih, ajmo reći, sasvim dovoljno bi bila.
0: Miligramo, koliko je to prilike kava?
5: To bi bila recimo, ajmo reći, uvr glave dvije kave s mlijekom, jedna do dvije, ono, za gušt sasvim, okay. Da.
0: Zašto naš mozak u stresnim školskim danima vuče baš ono prema pekari? To isto bilo, ajmo reći, u mojoj srednjoj školi, uvijek nas se vuklo pekaru, buhtla, pizza.
5: Znači, to nije nedostatak karaktera, to je zapravo čista neurobiologija. Znači, školski dan je užasno mentalno zahtjevan, naporan. Mozak troši oko 20% ukupne one energije tijela i on voli glukozu. A ovoga, kad je mozak pod stresom, a u školi znamo da su pod stresom, tu su ispitivanja svakakva, usmeni, pismeni, učenje, on traži taj najbrži mogući izvor energije i zapravo ti rafinirani ugljikohidrati, taj šećer i one zasićene masti, zbog čega volimo buhtle, krafne i sve ostalo, su ti koji trenutno aktiviraju taj naš sustav nagrađivanja u mozgu. Kratkoročno se luči taj dopamin, hormon ugode, ali ta hrana, znamo, nema neku nutritivnu vrijednost, znači, rekla sam, jednostavni ugljikohidrati, zasićene masti i daje nam zapravo prazne kalorije. Bez vlakana i proteina i tijelo je vrlo brzo opet zapravo gladno.
0: A što je to zapravo naziv pametno grickanje ili, da, smart snacking na engleskom?
5: Smart snacking, to je postao isto jedan, ajmo reći, od onih trendova koje smo malo prije spomenuli, koji su loši i bizarni su, ovo bio jedan dobar trend. To je zapravo strategija premošćivanja gladi između glavnih obroka, znači da održimo onu stabilnu razinu glukoze u krvi, šećera u krvi, bez onih naglih skokova koje sam spominjala i padova. Dakle, a kako to postižemo? Da, ključ je zapravo u sinergiji nutrijenata. To bi značilo da spojimo da neki taj smart snack, pametni međuobrok, da spoji složene ugljikohidrate, znači ne one jednostavne koji su nam u pekarskim proizvodima, koji sporo, takvi složeni ugljikohidrati, oni nam sporo podižu tu, puštaju glukozu i sporo onda raste taj šećer krvi i onda ju spojimo sa, na primjer, proteinima ili zdravim mastima koji usporavaju probavu i daju nam taj jedan dugotrajan osjećaj sitosti zbog kojeg nećemo navaliti za čas za nečim drugim, nećemo biti brzo gladni. I zapravo kad stabiliziramo tu glikemiju, taj šećer u krvi, stabiliziramo i sam fokus i lakše pratiti nastavu i obavljati sve te zadatke u školi.
0: Koji su neki od tih snekova, mislim, u redu, dobri?
5: Koji bi bili i koji su zapravo jednostavni za jednog adolescenta da ih uzme, jel da, u školu. Pa šaka badema, ili lješnjaka, skombiniramo ju sa tipa 2-3 kockice tamne čokolade ili sa sušenim datuljama. Takve sve, to su sve zapravo namirnice koje dokazano podižu magnezij i polifenole tipa za bolji rad mozga. Imate danas, kad sam spomenula datulje, more tih smart snackova, datulja s okusima koje su jako zgodne za tinejdžere. Zapravo imate okus, na primjer, kole, imate okus gumenih bombona od jabuke u kombinaciji s kikiriki maslacem, znači more stvarno jako finih, kvalitetnih tih ovoga proizvoda koji nemaju ništa dodano. To su datulje, na primjer, s okusom, stvarno sastav je fenomenalan i definitivno bi to preporučila toj ekipi da isproba za jedan za odmor tipa u školi. Onda tipa neki sendvič u integralno, najjednostavnije složiti, klinac može bilo koji složiti sendvič prije škole, znači integralno pecivo dodati tipa zrnati sir, malo pureće šunke i zašareniti to sa listom salate ili paprikom, to je isto super među obrok za ponijet u školu. I ne smijemo zaboraviti dobre bakterije, jer ako su nam crijeva zdrava, onda nam i mozak dobro radi. Dakle, obični probiotički jogurt koji mogu kupiti tipa kad idu u školu ili kefir i popiti to umjesto energetskog pića na pauzi, definitivno puno bolji izbor. Daje nam i kali, i vitamin B i kalci, dakle sve to nam treba za živčani sustav.
0: I idemo sad na ovaj završni dio podrške zajednice i zlatnih pravila za roditelje, jer ipak neka kreće se od roditelja.
5: Sve po meni. Kreće od doma,
0: doma. Ne. Koliko je važno da se lokalna zajednica i udruga bave ovakvim temama, umjesto da sve ostane samo na onoj teoriji u udžbeniku, ne?
5: Tako je, da, to je definitivno ključno. Udžbenici nude definicije, ali to nije način da dođeš do djeteta, da mu objasniš zašto je nešto dobro, a zašto nešto nije, da je upravo ovakve udruge poput malog drva zapravo spuštaju tu znanost na neku razinu koju djeca razumiju, lakše se dopire do djece i lakše ih je educirati i dati im uvid u te neke zdrave izbore.
0: Kako roditelji da razgovaraju sa svojim tineđerom o prehrani, a da to ne zvuči kao ono prigovaranje, pa zašto to ovak, zašto to ovak? Imate li možda neki trik?
5: Pa glavni savjet bi bio, maknite taj fokus sa nekog izgleda iz kilograma i stavite ga na izvedbu i na energiju. Jednog klinca koji ima 15-16 godina definitivno ne zanima šta će se njemu dogoditi za 30 godina, hoće dobiti dijabetes ili ne, njemu to sad stvarno nije bitno, uopće ne razmišlja o tome, ali ga zanima hoće ima dovoljne energije za tipa obaviti taj trening u danu ili da odigra super utakmicu, da bude najbolji igrač utakmice, hoće bolje proći ispit, koliko će dobiti, koju ocjenu će dobiti i ono šta je malo vezano za izgled, ali to je tinejdžerima jako važno, hoće im se očistiti lice od akni ili neće, dakle to su sve ti neki targeti koji su djeci u toj dobi jako bitni. I ono što definitivno treba roditelji obratiti pažnju na ono, koristiti metodu dodavanja, ne oduzimanja. Dakle, umjesto da mu agresivno kažeš, danas neće biti pice, nećeš dobiti picu, pa ajmo reći, ajde pojedi picu, ali daj bolje stavi gore, ne znam, par komada paradajza i popi jogurt poslije toga. Znači, ti njemu daješ tu neku, kako bih rekla, neki prostor da napravi nešto dobro, dakle da ga punimo tim nekim dobrim stvarima, prirodno onda ostaje manje mjesta za neke loše i onda nema osjećaj da je uskraćen za nešto i ne javlja se onaj tinejdžerski bunt. Dakle, to su sve trikovi koji mogu pomoći.
6: Ja bih samo dodala, u bilo kojoj dobi nama je važno da imamo poštovanje. Dakle, ako se pristupa... Da. Pogotovo adolescentima je važno da ih se uvažava sa poštovanjem, da ih se pita, dakle, i da izbor.
5: Da.
6: Uvijek možeš izabrati, ok, da li će biti pizza ovako ili onako, a preporuka je što zdravije.
5: Tako je, to pali i kod manjih.
6: Isto. Kod svih.
5: Da, da, da, ne samo kod adolescenata.
0: I za sam kraj, koje je to ono jedno zlatno pravilo koje bi naši slušatelji trebali zapamtiti?
5: Pa zlatno pravilo bi bilo 80-20, dakle ako je 80% tvoje prehrane, ono, baš kak treba, ako jedeš nutritivno bogatu, kvalitetnu hranu, cjelovitu, imaš onih 20% prostora za taj neki gušt, za izlaske do pekare ili neki burger, pojest, picu, bilo kakav takav izlet u industrijsku hranu, definitivno to neće uništiti tvoje zdravlje, ali će ti možda mentalno pomoći, jel da? Tako da hrana ne treba ju gledati kao, nije ona naš neprijatelj, niti je razlog za neku ovoga krivnju, ona je zapravo gorivo za sve ono što mladi jesu i što će tek postati.
0: Hvala vam što ste govorili o ovoj itekako važnoj temi za adolescente, o njihovoj prehrani, o mitovima, trendovima s TikToka, o energetskim pićima i zapravo opasnosti koje ona stvaraju za adolescente, o smart snackingu, kako bi možda adolescenti mogli evo, sami sebi donijeti snackove u školu, mjesto da odu u pekaru, koja je uvijek nekako prvi plan njima, a i evo i na ovom zlatnom pravilu 80-20, evo što ste na kraju sada rekli.
5: Hvala vama što ste nas pozvali da pričamo o ovoj važnoj temi.
6: Ja bih samo još dodala da je važna ne samo za adolescente, nego ovako znati o prehrani je dobro za sve generacije. Preporučam.
0: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Današnje gošće u emisiji Ritam zdravlja bile su mi magistra nutricionizma Tena Škunca i predsjednica udruge Malo drvo Vesna Orač, koje su nam evo progovorile o prehrani i važnosti prehrane kod adolescenata. Do slušanja.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja. Slušali ste reprizu emisije 87.6.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
3: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio. Vijesti.
6: Dobar dan u vijestima. Ponovno se sinoć razbuktao požar koji je u četvrtak buknuo između Bobovišća i Ložišća na Braču. Zahvaćena je borova šuma. Procjenjuje se da je izgorilo oko 3000 hektara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković na Brač je poslao dodatne vatrogasne snage. Stižu s područja Dubrovnika, Šibenika, Zadra, iz Istre, Like, Primorja. U pomoć su stigla i 4 kanadera. Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć, iako se požar cijelu noć širio nošen burom. Buru smo i predvidjeli, pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se trenutačno najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna. Općina Milna trenutačno nije ugrožena, rekao je Nikola Martinić Dragan, zapovjednik DVD-a Supetar, i dodao da požar guraju prema moru. U Hrvatskoj je u proteklih mjesec dana zabilježen rast prijava oboljelih od gripe, a većinom čine osobe srednjoškolske dobi koje su išle na maturalna putovanja, osobito u Španjolsku, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prema podacima od 10. kolovoza do 6. rujna, odnosno 33 do 36 tjedana, zaprimljene su ukupno 122 prijave, od čega 81 u 36. tjednu. Kod dijela oboljelih riječ je o slučajevima koji su infekciju stekli tijekom boravka u inozemstvu, a nakon povratka zabilježeni su i sporadični sekundarni slučajevi, pone prije među članovima obitelji oboljelih maturanata, ali i u drugim kolektivima, primjerice u vrtićkim skupinama, dodaju. Krizni tim u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino radit će i tijekom vikenda od 9 do 13 sati nakon jučerašnjeg napada u školi. U toj školi učenik je u petak oštrim predmetom napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Napadač je pod nadzorom policije. Uvijek se ovakvim situacijama javljaju tuga i ljutnja. O tome treba otvoreno razgovarati, ne potiskivati osjećaje, pitati dijete kako se osjeća i dopustiti mu da pokaže emocionalne reakcije, poručila jučer nacionalna koordinatorica kriznih psiholoških timova Ivana Pavić-Čimetin. Cijelu zemlju je potresao taj slučaj koji se dogodio u zagrebačkoj elektrotehničkoj školi. Spremačica i učenik su operirani, nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja, a u školu je upućeni krizni psihološki tim koji će biti tamo tijekom cijelog vikenda. Nakon teškog napada, neuropsihijatar Ivo Urlić komentirao uzroke nasilja među adolescentima. Urlić ističe da se u adolescenciji tek razvijaju sposobnost rasuđivanja i kontrola reakcija, te da važnu ulogu u tome ima obitelj. Šveđani u nedjelju izlaze na parlamentarne izbore koje bi mogli označiti novu prekretnicu usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski demokrati bi od nekoć prezrene stranke mogli prvi put postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok predvođen socijaldemokratskom čelnicom Magdalenom Anderssonima ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra, ali ako se njima dodaju i krajnje desni švedski demokrati, koji dobivaju oko 19% glasova, ishod postaje vrlo neizvjestan. Američki predsjednik Donald Trump trebao bi sletiti u Irsku u subotu u jutarnjim satima u jeku onoga što je opisano kao jedna od najvećih sigurnosnih operacija koje je irska policija do sad provela. Trump će sudjelovati na susretima u glavnom gradu Irske, Dublinu, kao i u svom golf odmaralištu u Dumbegu u krugu Clara, koje je domaćin natjecanje Irish Opena. Iz sporta, Amerikanac Ben Shelton i Njemac Alexander Zverev igrat će u nedjelju u finalu zadnjeg Grand Slam turnira sezone US Opena. Shelton je u polufinalu pobjedio sunarodnjaka Francesa Tiafoe rezultatom 4-6, 6-3, 6-3 i 7-5, osiguravši tako borbu za naslov protiv Zvereva i približivši se okončanju 23-godišnjeg čekanja Amerikanaca na osvajača Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji. Vrijeme većinom sunčano, ponegdje umjerena naoblaka, uglavnom u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 celzijeva stupnja, dok na Đurđevac i njegova okolica trenutno mjere 16 celzijevi stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti. Podravski radio HR 87,6.

0: daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
7: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
4: Podravski radio. Stanje u prometu.
1: Evo nas do stanja u prometu. U priobalju puše bura i ograničenje su za pojedina skupina vozila na dijelovima Jadranske magistrale. Zastoji su mogući i na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozači, podsjećamo da uvjetima smanjene vidljivosti voze s upaljenim svjetlima, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Imamo i neke kontrole prometa na našem području što se tiče današnjeg dana. Od 13 do 15 sati Starigrad Reka, od 19 do 21 Križevci, Koprivnička ulica, ulica Bana Josipa Jelačića, te u Đurđevcu, Đurđevac Ferdinandovac relacija, od 9 do 11 sati. Vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
4: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
8: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
7: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
8: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
7: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
9: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
9: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
10: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
6: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
11: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidio servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
11: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
12: Podravski radio. Event. Vodič kroz kulturne događaje.
13: 11. sat, istili smo do našeg eventa kao i svake subote. Đurđevac će u nedjelju 13. rujna biti domaćin izbora za mis Koprivničko-križevačke županije za 31. mis Hrvatske. Ova će manifestacija okupiti mlade, talentirane i ambiciozne djevojke iz Podravine koje će se predstaviti publici i žiriju te kontinuirano konkurirati za titulu mis Koprivničko-križevačke županije i plasman na nacionalni izbor za 31. mis Hrvatske.
14: Znači, izbor se održava u nedjelju od 19 sati, planirano je na, da tak nazovem, ljetnoj terasi hotela Picok. Gost je uz to i Sandi Cenov, znači bit će i, da tak kažem, estradna zvijezda. Uz taj izbor, to evo sad pripremamo, znači djevojke koje će biti dio izbora će biti već od sutra u Đurđevcu, posjetiti će naravno sve naše lokacije gdje će nas lijepo pofotkati da bude reklama i da one zapravo vide što sve imamo u Đurđevcu za pokazati turistima i onda će znači u nedjelju na večer se dogoditi taj izbor za mis.
13: Rekao je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažolić, a događanje će se održati pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca. Kandidatkinje će se natjecati za titulu koja im donosi priliku za predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na velikom nacionalnom izboru, a pri odabiru pobjednice neće se vrednovati samo izgled. Nova mis Koprivničko-križevačke županije trebala bi se istaknuti i osobnošću, komunikacijskim vještinama, talentom i ambicijom te na najbolji način predstavljati kraj iz kojeg dolazi. Pobjednicu nakon izbora u Đurđevcu očekuje nastup na 31. izboru za mis Hrvatske, gdje će se za nacionalnu titulu natjecati s predstavnicama iz drugih dijelova zemlje.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: U prostoru Muzeja grada Đurđevca svečano je otvorena izložba slika pod nazivom Čambina 2026. Izložba je rezultat tradicionalne likovne kolonije koju organizira Rotary klub Koprivnica. Ovogodišnja kolonija održana je u svibnju na jezeru Čambina, gdje su okupljeni akademski i amaterski umjetnici iz regije i šire stvarali djela inspirirana prirodnim ljepotama tog kraja. Sva darovana dijela autora ostaju izložena u Muzeju grada Đurđevca do 13. rujna, kada ih posjetitelji mogu razgledati. Više nam je rekao novi predsjednik Rotary kluba Koprivnica, prorektor Sveučilišta Sjever Mario Tomiša.
2: Svrha ovog okupljanja i otvorenja ove izložbe je pokazati ljudima ono što se napravilo na likovnoj koloniji Čambina 2026. koja je bila početkom lipnja. 22 umjetnika iz ovog našeg kraja, ali i šire, iz Zagreba i cijele Hrvatske, su donirali svoje slike koje su na toj koloniji napravili Rotary klubu Koprivnica. A humanitarna aukcija slika će biti u sklopu Rotary bala sredinom sljedećeg mjeseca. Sva prikupljena sredstva koja se prikupe od prodaje tih umjetnina i od nekih još drugih aktivnosti bit će usmjerena prema stipendijama nadarenih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije u Koprivnici i gimnazije u Đurđevcu.
1: Dodajmo da su svečano otvorenje uveličali svojim glazbenim nastupom Marta Ređep i Lovro Rasinec.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: U sklopu 61. tjedna kajkavske kulture u Krapini, jedne od najznačajnijih manifestacija posvećenih kajkavskoj riječi, tradiciji i kulturnoj baštini, sudjelovali su i učenici osnovne škole Đurđevac. Tjedan kajkavske kulture svake godine okuplja brojne sudionike i posjetitelje, a tijekom manifestacije održavaju se koncerti, izložbe, književni programi, folklorne priredbe, te brojna događanja namijenjena djeci i mladima. Krapinski susreti ujedno su prilika za njegovanje kajkavske riječi, upoznavanje kulturne baštine i druženje mladih iz različitih krajeva Hrvatske. Učenici osnovne škole Đurđevac i ove su godine svojim likovnim i literarnim radovima pokazali koliko je kajkavska riječ i dalje živa, te koliko se ljubav prema zavičajnom govoru, tradiciji i nasljeđu prenosi na nove generacije. Na dječjoj likovnoj izložbi osnovnu školu Đurđevac predstavili su nagrađeni učenici sa svojim likovnim radovima i to Mikita Mizika uz mentoricu Marijanu Kralj, Gita Španiček, Ela Turković i Mija Beljan uz mentoricu Katarinu Pavleković, te Nika Štefanić i Ena Fucak uz mentoricu Emu Jančević. Posebno mjesto u programu Tjedna kajkavske kulture zauzeo je dječji recital kajkavske poezijena kojem su osnovnu školu Đurđevac predstavile nagrađene učenice. Marija Županić s pjesmom Marica Curica uz mentoricu Marijanu Kralj i Gita Španiček s pjesmom Đurđevec uz mentoricu Nadu Petrović. Pjesme koje su učenice uspješno krasnoslovile u Krapini uvrštene su u zbornik pjesama kao najuspješniji dječji literarni radovi nastali u okviru dječjeg kajkavskog stvaralaštva. Pokrovitelj Tjedna kajkavske kulture je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizator je Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
3: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
4: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
3: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
4: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
6: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121. Ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.
7: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski. Hrvatski radio.

0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama grožđe bijelo, kilogram 1,49 € i luk crveni 65 € po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
2: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacija na broj 048 634 757. Vaše žitarice DOO.
3: Ove subote na Šrcu Vladolešćan Duspe od 17 sati odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica četvrtog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Dinama iz Predavca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju te da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
0: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Podravski radio.
5: Dobar vam dan u prvim poslijepodnevnim minutama. Ja sam Božidar Kovač i družimo se do 16 sati. Puno hvala kolegi Mateju koji je bio od ranog jutra uz vas. Kao i svakog dana u podne vrijeme za vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar vam dan, s početkom nove školske godine započele su i rezervacije školskih izleta, a Đurđevac je već ugostio prve školske grupe. Učenici i njihovi nastavnici prepoznali su Đurđevac kao zanimljivu i atraktivnu destinaciju za školske izlete, u sklopu kojih mogu spojiti edukativne sadržaje, upoznavanje lokalne baštine i doživljaj grada. Više je rekao direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija.
6: Mi već imamo preko 1000 djece u rezervaciji, što je jako dobar pokazatelj, znači imamo sve veće i veće brojke. Tu je naravno i zaslužno to što se turistička ponuda proširila, znači sa od zoološkog vrta, posjetiteljskog centra, muzeja, uvijek je nešto novo, nešto atraktivno. Imamo sve dobre komentare, povratne informacije, gdje su zadovoljni, odnosno djeca su sretna, djeci super, ali ono što je bitno je da je učiteljicama super, da prepoznaju Đurđevac kao jednu dobru, prvenstveno prihvatljivu zabavu za djecu destinaciju, tako da imamo tu i animatore koji u biti cijelo vrijeme vode brigu o djeci, znači na svim našim lokacijama, tu je na kraju krajeva i animacija, tako da djeca se dobro izigraju, uživaju u tom na kraju krajeva pjesku kojega recimo nemaju u drugim krajevima Hrvatske i to je naša prednost, to je ono kaj oni prepoznaju i vraćaju nam se sad neke grupe koje su prije bile, kak se smjena generacija događa, znači vraćaju nam se opet brojke koje su krenule rezervacije, znači govorim opet da u suradnji sa tvrtkom Stari grad radimo dobar posao i da će biti to još jedna dobra jesen i za dalje dobro proljeće u turističkom smislu grupnih dolazaka vrtića i škola.
2: Govoreći o turističkim rezultatima, Bažolić se osvrnuo na uspješan program Summer Cock festivala koji je tijekom ljeta privukao brojne posjetitelje, a najavio je kako je u pripremi program Jeseni u Đurđevcu koji će službeno započeti u subotu 26. rujna. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području. Podsjetimo, cilj je stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine omogućiti dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu. Više rekao liječnik mobilne ambulante dr. Fabijan Muršić.
7: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne prepisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
2: Prema rasporedu za rujan, mobilna ambulanta prvo će 16. rujna obići Novovirje, Dragance i Mekiš. Dan poslije 17. rujna dolazi u Repaš, Grkine i Severovce, dok će 18. rujna biti dostupna stanovnicima Svete Ane i Hampovice. Sljedećeg tjedna, 21. rujna, mobilna ambulanta stiže u Čepelovac, Budrovac i Mičetinac, a 22. rujna u Sirovu i Suhu Katalenu. Posljednja ruta u ovom rasporedu je 23. rujna, kada će ambulanta biti u Kalinovcu na prostoru između zgrade općine i škole te u Batinskama. Radno vrijeme razlikuje se ovisno o lokaciji, a mobilna ambulanta na svakoj će se adresi zadržati nekoliko sati kako bi stanovnici mogli iskoristiti dostupne zdravstvene usluge. Iz Doma zdravlja podsjećaju da je riječ o uslugama primarne zdravstvene zaštite koje su ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, čime se stanovnicima udaljenih naselja omogućuje jednostavniji pristup liječenju bez potrebe za odlaskom u ordinaciju izvan mjesta stanovanja. Sutra u nedjelju 13. rujna u Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu održat će se obred krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Kruna simbolizira čast, ljubav i poštovanje koje vjernici iskazuju Mariji kao Majci Bože i Kraljici Neba. Tim činom vjernici joj povjeravaju svoje obitelji, životne poteškoće i nade, moleći za njezin zagovor i zaštitu. Krunjenje tako postaje izraz zajedničke vjere, zahvalnosti i predanja Bogu po Mariji. Događaj su najavili monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju i monsignor Henrik Mislav Jagodzinski, nadbiskup Limosanski.
8: Dragi Podravci i Podravke, evo lijepo vas svi očekujemo sutra u nedjelju u Podravskom Jeruzalemu u 10.30. Dođemo, zagovorimo se našoj Gospi od Kalvarije, Blaženoj Djevici Mariji i također ako netko možda sutra je u nemogućnosti, imamo također mogućnosti da dođete u ponedjeljak i utorak kada će također biti u večernjim satima ovdje po Božnici i Svete Mise. Neka vas dobri Bog čuva i Boži blagoslov svima koji nas slušaju i gledaju.
9: Drago braća i sestre, vjernici i ovi koji baš imaju problemu s vjerom, molim dođite. To je velika stvar za Podravinu, za Hrvatsku i za cijelu općenitu crkvu. I asikuram vas, ako ćete doći, nećete poželiti ovog vremena. Gospodin i njegova majka čekuju na vas.
5: A Đurđevac će sutra u nedjelju biti domaćin izbora za mis Koprivničko-križevačke županije za 31. mis Hrvatske. Ova će manifestacija okupiti mlade, talentirane i ambiciozne djevojke iz Podravine koje će se publici predstaviti i žiriju te konkurirati za titulu mis Koprivničko-križevačke županije i plasman na nacionalni izbor za 31. mis Hrvatske.
6: Znači, izbor se održava u nedjelju od 19 sati, planirano je na da tako nazovem ljetnoj terasi hotela Picok. Gost je uz to i Sandi Cenov, znači bit će i, da tako kažem, estradna zvijezda. Uz taj izbor, to evo sad pripremamo, znači djevojke koje će biti dio izbora će biti već od sutra u Đurđevcu, posjetiti će naravno sve naše lokacije gdje će nas lijepo pofotkati da bude reklama i da one zapravo vide što sve imamo u Đurđevcu za pokazati turistima i onda će znači u nedjelju na večer se dogoditi taj izbor za mis.
5: Rekao je to direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulića. Događanje će se održati pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca. Kandidatkinje će se natjecati za titulu koja im donosi priliku za predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na velikom nacionalnom izboru, a pri odabiru pobjednice neće se vrednovati samo izgled. Nova mis Koprivničko-križevačke županije trebala bi se istaknuti i osobnošću, komunikacijskim vještinama, talentom i ambicijom, te na najbolji način predstavljati kraj iz kojeg dolazi. Pobjednicu nakon izbora u Đurđevcu očekuje nastup na 31. izboru za mis Hrvatske, gdje će se za nacionalnu titulu natjecati s predstavnicama iz drugih dijelova zemlje. U sklopu 61. tjedna kajkavske kulture u Krapini, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećenih kajkavskoj riječi, tradiciji i kulturnoj baštini, sudjelovali su i učenici osnovne škole Đurđevac. Tjedan kajkavske kulture svake godine okuplja brojne sudionike i posjetitelje, a tijekom manifestacije održavaju se koncerti, izložbe, književni programi, folklorne priredbe te brojna događanja namijenjena djeci i mladima. Krapinski susreti ujedno su prilika za njegovanje kajkavske riječi, upoznavanje kulturne baštine i druženje mladih iz različitih krajeva Hrvatske. Učenici osnovne škole Đurđevac i ove su godine svojim likovnim i literarnim radovima pokazali koliko je kajkavska riječ i dalje živa, te koliko se ljubav prema zavičajnom govoru, tradiciji i nasljeđu prenosi na nove generacije. Na dječjoj likovnoj koloniji osnovnu školu Đurđevac predstavili su nagrađeni učenici sa svojim likovnim radovima i to Mikita Mizika uz mentoricu Marijanu Kralj, Gito Španiček, Ela Turković i Mija Beljan uz mentoricu Katarinu Pavleković, te Nika Štefanić i Ena Fucak uz mentoricu Emu Jančevec. Posebno mjesto u programu tjedna kajkavske kulture zauzeo je dječji recital kajkavske poezije na kojem su osnovnu školu Đurđevac predstavile nagrađene učenice Marija Županić s pjesmom Marica Curica uz mentoricu Marijanu Kralj i Gito Španiček s pjesmom Đurđevec uz mentoricu Nadu Petrović. Pjesme koje su učenice uspješno krasnoslovile u Krapini uvrštene su u zbornik pjesama kao najuspješniji dječji literarni radovi nastali u okviru dječje kajkavskog stvaralaštva. Pokrovitelj tjedna kajkavske kulture je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizator je Društvo za kajkavsko kulturno stvaralištvo Krapina. I spomenimo da je pred nogometašima Graničar

0: Ponjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Ove subote na Šrcu Vladolešćan Duspe od 17 sati odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica četvrtog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Dinama iz Predavca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju te da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Elektro Koprivnica obavještava potrošače električne energije da u ponedjeljak dio naselja Repaš neće imati struje od 8.30 do 13 sati.
3: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov Junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654. Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
5: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
6: Podravski radio. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
7: Poštovani slušatelji, dobar dan u večernjem izdanju emisije Oktava. Danas u našoj Oktavi gostujemo i pričamo s jednim od najpopularnijih tamburaških sastava, tamburaški sastav Gazde, sa frontmanom Markom Bujanovićem. Marko, dobar ti dan.
8: Dobar dan, lijepi pozdrav svim podracima koji slušaju Podravski radio.
7: Marko, za početak, kako si, što se trenutno događa u Gazdama?
8: Evo ga, slavi se. Za sad se slavi još uvijek od prošlog vikenda. Imali smo jedno jako lijepo gostovanje na festivalu u Požegi, Zlatne žice Slavonije 2026. gdje smo osvojili dvostruku prvu nagradu, dakle prvu nagradu i publike i žirija za pjesmu Danas jesi, sutra nisi. Jedna zgodna pjesmica, onak dosta tamburaška, kako bi se reklo. Inače smo mi kao Gazde eksperimentirali malo i sa rokom i sa popom i sa nekakvim zabavnim pristupom tim našim pjesmama. Ovo je napravljeno čak dosta klasično i interesantno je za tu pjesmu da je snimljena odjednom. Mi smo je nasnimavali peglali, glansali mjesecima, nek smo doslovce se naučili na probi i otišli u studio, snimili smo je doslovce za 15-20 minuta, uzeli smo 2-3 pokušaja i izabrali smo najbolji, i tako su snimljeni i vokali i tambure. Uglavnom, evo ga, dobili smo dvije prve nagrade, zadovoljni smo, sretni smo. Požega je inače najveći i najznačajniji hrvatski tamburaški festival. Uvijek se tamo okupe zapravo sve face, kak bi se reklo, koje su u toj tamburaškoj glazbi bitne, i na neki način svi novinari, ljudi koji to prate i tak. Jako, jako lijepo, a naravno nije tu samo mjuza, ima tu malo i za pojest, ima malo i dobrih kutjevačkih i požeških vinara koji to sve skupa malo začine sa dobrom atmosferom, tako da je to festival koji se ne propušta.
7: Jasno, jasno. Evo, pjesma, naslov pjesme Danas jesi, sutra nisi, najnovija stvar, eto, može kratko komentar o samoj pjesmi, kako je nastala, ko je se sudjelovao na njoj?
8: Pa evo, kratko, znam da te podatke tehničke ljudi baš ne vole slušati, pa onda neću duljiti, ali evo, naš glazbeni producent koji s nama radi već 10 godina i autor, već je radio neke pjesme, Predrag Martinjak, je napravio tekst i glazbu, zajedno smo napravili taj aranžman. Mislim da je pjesma dobra jer je pogođena, u smislu gađa jednu temu koja se zapravo svima nama događa u životu, a da nismo toga ni svjesni, jer na neki način živimo s tim cijelo vrijeme. Pjesma govori o tome, o tom jednostavnoj životnoj činjenici, da ti ono uvijek neko vrijeme ide, pa ti neko vrijeme ne ide. Ne? Neovisno se radi o ljubavi, ili se radi o poslu, ili se radi o, nemam pojma, nekakvoj karijeri, ili se radi o bilo kojim drugim odnosima među ljudima. Jednostavno, život je takav da ima svoje uspone i padove, i eto, danas jesi, sutra nisi i nikad ne znaš kako će biti u budućnosti. Ne?
7: Jasno. Evo, spomenuo si da je ova pjesma rađena više onako old school kako se prije nekad radilo. Iz tvoje perspektive, koliko je to drugačiji način rada u odnosu na ovaj moderni način rada, na snimavanja, kao što si sam rekao, koliko je tu ima više možda nekog duha ili srca?
8: Pa evo, upravo ti si odgovorio na pitanje, ako smijem tako reći. To je vječni kompromis. S jedne strane, ako se snima, možemo to usporediti sa slikarstvom i sa kiparstvom, pa možda i sa nekakvim poslom. Ono, ako cincipinciš oko nečega, recimo nasnimavaš, peglaš kanale koje nasnimavaš, na primjer u našem smislu, je to brač 1, brač 2, bisernica, čelo, bas, kontra, glavni vokal, prateći vokal, i sad ti tu možeš to polirati i tražiti perfekciju, ono, stoti dan, i stoti dan kad misliš da si gotov, opet 101. dan bi imao šta popraviti, i onda kad misliš 101. dan da si gotov, bi mogao 105. dan opet malo popraviti, i tak dalje, i tak dalje. E sad, onda u tom poliranju, da tako kažem, se naravno gubi malo duha i gubi se malo one nekakve glazbeničke, umjetničke energije, da tako kažem. To se stvarno ponekad osjeti. Zato ja, recimo, osobno najviše volim slušati live koncerte bendova, dakle koncerte uživo, neovisno domaćih ili stranih. Ono, kad čujem tu živu svirku, ne smeta me ono falš ton kod pjevača ili kod pratećeg pjevača, ili ako fula gitarista, koliko ti je dobro da čuješ tu nekakvu energiju benda i energiju i publike kad se svira i pjeva uživo. Kužiš, ne?
7: Apsolutno.
8: Znači, sad smo mi išli na tu varijantu da, s obzirom da smo cijelu pjesmu snimili za doslovce jedno 15 minuta, evo, ne pretjerujem ni u kojem smjeru, svi smo odjednom snimili smo tak kako snimili, znači nema krivih tonova, lijepo snimljeno. No međutim, nije to ono savršeno kako bi mi inače to radili u studiju. Znači, to bi u studiju bilo još 100% savršenije. No međutim, sad smo dobili jednu onakvu tazala ufavanje. Pjesma ima ono nekoliko stop time-ova, ima Tirita Danda i ovo ono. Znači, dobili smo malo da se ima osjećaj kao da je to nekakva poluživa svirkica. Znači, čupava je snimka, ima tu malo ritmičkih greškica, da tak velim, ali zapravo se dobila jedna društvenost na snimci, jel? Znači, to je sad baš ono ako hoćemo analizirati. Uglavnom, kak je da je, pjesmu je ugodno slušati, zgodna je tema, i evo, vidim da se jako, jako puno vrti po radijima, ovi radiji koji prate gazde i koji prate, ne znam, i općenito domaću glazbu, vidim da je jako puno se počeli vrtiti, baš mi je to drago, i evo, ak tak nastavimo i sa drugim pjesmama na ovom najnovijem CD-u, to će biti super.
7: Odlično, evo, ja predlažem da onda u eteru i poslušamo vašu novu pjesmu, Danas jesi, sutra nisi.

0: Marko, evo, u nastavku imamo neki općeniti dio. Koliko se danas razlikuje jedan nastup gazdi od prije, na primjer, 10 godina? Ima li kakve razlike u publici, u tehničkom smislu, u bilo kojem smislu?
1: Pa ljudi kažu da ima, a ja mislim isto da ima. Znači, dve su osnovne razlike. Ja bih rekao da, osim što smo mi stariji, naravno, i nemamo više 20 godina kao što smo imali nekad davno, sad smo u nekim srednjim glazbeničkim godinama, oko 5 banki smo svi, uglavnom sad se na zvuku čuje jedna zrelost, znaš, ne svira se i ne pjeva jednako, a i ne pričaju se isti vicevi sa 20 godina i sa 50, znaš kako čovjek
0: da.
1: Malo sazrijeva, dakle i ta sviračka ruka i sviračko uho malo sazrije nakon nekog vremena. Tako da po zvuku je to sigurno malo zrelije. Ja bih rekao da sviramo točnije nego prije. Ja bih rekao da sviramo discipliniranije. Znači, baš nije više drangijanje po tamborama na sve moguće načine, nego je sad to već malo onako, malo se više pazi šta se svira.
0: Dinamičnije, jel?
1: malo odgovornije svira. Sad nas je sram kad fulao. Nije to sram. Uglavnom sad malo više pazimo s jedne strane. S druge strane, kaj se tiče repertoara, stavili smo dosta svojih pjesama. Znači, nekad smo nekako izbjegavali možda, kaznam, pjesme koje nisu u vrhu top listi. Sad smo stavili sve žive, stavili smo i pjesme na repertoar koje, skužili smo da nam godinama nakon koncerta ljudi prilaze, ne znam, slikaju se s nama, ne znam, kupuju majice, kape i ne znam, hoće s nama podgovarati. I uvijek nam pitaju, uvijek nas pitaju zašto ne svirate više svojih pjesama. Joj, pa niste svirali, ne znam, Prorekli te cigani u zoru, pa niste svirali Što sam Bogu skrivio, niste svirali, ne znam, Ne mogu ti reći zbogom. To su pjesme koje nisu špice, nekakvi veliki hitovi, ali vidim da ih očito ljudi znaju. E, sad smo ih stavili. Znači, stavili smo brojne pjesme u repertoar koje nisu bile špice, nego smo sad obogatili na način da sviramo više svojih. I imamo jednu na koncertima, to je sad staro jedno godinu dana, godinu i pol, imamo jednu foru na koncertima da jedan dio koncerta odsviramo na bajsu. Dakle, ne bas gitari kao što inače Dača svira, nego baš tamburaški bajs, akustične tambure bez bubnja, i tu imamo zgodan jedan presjek, jedno 20 minuta najvećih tamburaških hitova kje smo napravili, da zvuče baš onak kako su zvučale nekad davno. Ne?
0: Jasno.
1: To su neke razlike. Meni žal, nekad smo prije bili u Podravini puno više. Sad nas nešto nema u zadnje vrijeme, ali evo, nadam se da ćemo dogovoriti ili ne znam, Koprivnicu, Đurđevac, Pitomaču ili neki od tih dijelova Virije ili tak neke da se pokažemo na kojem konceptu. Ne?
0: Eto, naravno, bit će, vjerujem, svim ljudima tu okolo drago. Sjetio si me sad, spomenuo si pjesmu Proreklite. Je li ima i tebi možda koja pjesma u repertuaru gazda da možda nije prepoznatljiva po samoj melodiji pjevanja, nego da ima onaj neki zvuk u pozadini koji te privlači kroz tu pjesmu? Mene osobno, Proreklite, baš po pratećoj dionici vokala u refrenu mi je savršeno pogođeno. Ima tebi koja pjesma možda da isto tak diše, da uz neki prateći instrument da se baš sjetiš te pjesme određene?
1: A da, ne znam, sad to je teško mi sad reći, ali ja sad imam u glavi, mi smo snimili do sad jedno 160 pjesma, uopće ne znam na koje razdoblje bi ti se sad referirao, ili recimo jedna pjesma koju rijetko sviramo, a za koju mislim da je jedan od za sebe je glupo nešto se hvaliti, ali mislim da nam je to jedno od najpreciznije napravljenih i drugačijih pjesma. To je pjesma U snu i ljubavi. U snu i ljubavi je drugačija pjesma. Jako je lijepo ispala. Oni koji su iskužili ju, baš ih dira u srce totalno. Ja bih rekao da je to jedna od pjesama koja je dosta drugačija i dosta prepoznatljiva. Naravno, ako izuzmemo još i Danas za miriši trešnja, ja kada zaboravim, ne znam, ovi neki koji su nedvojbeni veliki hitovi, U snu i ljubavi je pjesma koja je hitić, ona nije takav ogromni hit, no međutim, ja bih nju istaknuo kao posebno posebno kvalitetnu i drugačiju pjesmu. Uh-huh. Ovaj, od onih pjesama koje nisu ono u špici na prvom planu.
0: Da, jasno. Dobro, evo, mislim da smo, da smo dali dobra pitanja, dobra odgovor na sva, na cijeli repertoar i opus pitanja. Evo možda samo neka kratka najava gdje se Gazde mogu čuti živo u idućih mjesec, dva.
1: Pa evo sad, ne znam sad za jako daleko, ali mogu reći sljedeći nekoliko tjedana imat ćemo koncerte, nisu baš blizu Podravine, imat ćemo koncerte u Zlataru, pa ćemo imati koncerte gore okolica Varaždina, pa ćemo imati, mislim da Ivanec, Vidovec, onda mislim da imamo jedan koncert Gračec, to je tu relativno oko Vrbovca. Ovaj, onda imamo, kaj imamo još, imamo Dani Vina u Jaski, to je jako dobra, to će biti jako dobar koncert. Inače, cijelo ljeto ono, objavljivali smo na našem Facebooku i na Instagramu, imali smo solidnu ljetnu turneju, bilo nekakvih 17-18 koncerata. Po cijeloj Nemadi nas nije bilo. Sad smo nakon Požege, nakon festivala smo bili na jednom odličnom koncertu u Bratislavi u Slovačkoj, tamo za nekakve gradišanske Hrvate. Tako da puno putujemo, dosta koncertiramo i evo, stvarno se nadam, s obzirom da je nama Podravina, taj sjeverozapad nam je stvarno ono, znam da ima naše publike jako puno, jako puno ljudi i prijatelja i poznanika. U krajnjoj liniji ja sam polupodravec isto iz Kalinovca, mi je mama rodom, tako da volim Podravinu, volimo svirati po Podravini i evo, nadam se čim prije, možda još se stigne i ove godine da se napravi nekakvo gostovanje u blizini u Podravini.
0: Eto, nadamo se. Marko, puno ti hvala na svim odgovorima.
1: Hvala, pozdrav svim slušateljima i evo, zapratite Gazde i kod vas na Podravskom radiju, a i evo, ko hoće znati više informacija može nas zapratiti malo i na Facebooku i na Instagramu.
0: I vama, cijenjeni slušatelji, hvala na pozornosti i do sljedeće emisije Oktava.

0: kava. Slušali smo nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava. Oktava.
1: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama, za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 € za 2 osobe. Očekuju vas 2 noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, 2 djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 24 71 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
9: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
10: Držim tortu, ne brini ništa.
9: Ne! Bakina rođendanska torta!
10: Gotovi smo.
9: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi Slatku Danijelu.
11: Halo, Slatka Danijela, izvolite.
9: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
11: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
10: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Podravski radio.

0: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama grožđe bijelo kilogram 1,49 € i luk crveni 65 centi po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
5: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
5: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
5: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
5: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
6: vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja,
6: bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
8: Podravski radio.

0: Da, lijepo pjeva Boris Širo Gašparac u nekoliko trenutaka do pola dva, a ja još jednom mogu pročitati obavijeste Elektre Koprivnica koje smo dobili za ponedjeljak, 14. rujna. Dio naselja Repaš u ponedjeljak neće imati struje, to kućni brojevi 2 do 12, 156, 162, 166, 170, 170A, 1 do 7, 11, 157, 161 do 169, 169A, 171 i 171A, ako se na tim kućnim brojevima, dakle u ponedjeljak, od 8.30 do 13, zbog radova nećete imati struje. Ajmo i dalje s programom.
1: Tvoj Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
0: Sportske najave, vikend je puno, za početak nogometa, članovi Supersport druge nogometne lige Koprivnica i Križevački Radnik danas igraju međusobni derbi u sklopu četvrtog prvenstvenog kola. Nije dugo trebalo da se dva kluba iz naše županije sretnu u trećem rangu hrvatskog nogometa. Križevčani su već nekoliko sezona u tom rangu, a Koprivnica se priključila ove jeseni kao osvajač treće nogometne lige Sjever. U trećoj nogometnoj ligi Sjever Pitomača nije najbolje krenula u prvenstvo, imaju samo jedan bod i nalaze se na pretposljednjem mjestu ljestvice. Upravo ovog vikenda igraju protiv zadnjeg Daruvara u gostima. Ludbreška Podravina gostuje u Grubišnom polju kod Bilogore. Tomislav Radnik pred sobom ima pravi nogometni ispit jer u gostanje dolazi Međimurje, za sad 100% momčad. Đurđevački Graničar vodeći je na tablici i svima je lovina, kako oni sami navode na svojoj Facebook stranici, a sad im u goste dolazi uvijek neugodni Dinamo iz Predavca. Radi se o momčadi koja je treća na tablici odmah iza Graničara i Međimurja i sigurno neće doći s bijelom zastavom u Đurđevac. Utakmice treće nogometne lige Sjever igraju se s početkom u 17 sati. Ajmo dalje. U subotu se u Kalinovcu igra pravi lokalni derbi između potresenog Kalinovca i Podravca iz Virja, koji je jedan od favorita za naslov. Unatoč kašljucavom ulasku u sezonu, dva remija i pobjeda, Poberuni su još bez trenera, iako se neslužbeno govori da će klub u Kalinovca preuzeti Dario Brgles, o čemu su i pisali na portalu Drava Info. Derbi se igra i u Cvetkovcu gdje stiže Bratstvo, tehničar je još uvijek branitelj naslova, imao i novog trenera Daniela Ivandiju, a Kunovčani svake godine pucaju na sam vrh. Osvjet i Borac igraju općinski derbi u Đelekovcu u nedjelju prije podne s početkom u 10 sati, bit će to pravi praznik nogometa za sve stanovnike općine, jer riječ je o utakmici koja nosi više od samo bodova. Derbi Začelja igra se u Ferdinandovcu, istoimeni domaćin ugostiće Mladost iz Kloštra Podravskog. Pred Prugovčanima je težak zadatak domaćinstva protiv Močila, jedna od vodećih momčadi lige koja za sad samo pobjeđuje. Tomislav iz Drnja pobjedom nad tehničarom se isprofilirao kao jedan od kandidata za sam vrh tablice, iako su prošla samo 3 kola, i kako bi potvrdili taj status, na gostovanju u Molvama moraju izvući pozitivan rezultat protiv tamošnje Mladosti. Želimo svim našim klubovima, eto, dobru borbu, fair i korektnu, naravno uz puno golova i ono standardno, neka pobjedi bolji. Ove su subote na rasporedu i, ako se ne varam, dvije utakmice, pardon, sutra su dvije. Prvo kola, prve Supersport HNL-a, sedmo kola na Opus Areni, prvo od 17 sati igraju Osijek i Dinamo. Od 20 sati igraju Lokomotiva i Rijeka. Osijek je odlično krenuo u sezonu s 3 pobjede, no onda su uslijedila i dva teška poraza na gostovanjima kod Hajduka i Rijeke, kao i šokantno ispadanje iz Supersport Hrvatskog kupa od drugoligaša Segeste. Ipak trener Osjećana Federico Besone vjeruje da danas mogu do bodova. Mario Kovačević je pak rekao, kod nas je svaka utakmica bitna, prva sljedeća je uvijek najbitnija, rasporedit ćemo, ovi koji su do sad igrali su u prednosti i jedva čekam da ovi koji su došli budu na 100%, koristit ćemo sve, ne želim da se neko ozlijedi, najvažnije je da smo svi zdravi, rekao je pak trener Dinama Mario Kovačević uoči utakmice najavljujući rotacije u momčadi. Od 20 sati igraju Lokomotiva i Rijeka. Nikica Jelavić rekao je, mislim da mi nismo nikome lagan protivnik, međutim Rijeka je stvarno dobra ekipa i Rijeka je favorit u toj utakmici, ali imaju i oni svojih mana i rupa. Matija Škek je pak rekao da je Lokomotiva utakmica koja će pokazati u kojem smjeru Rijeka će ići prije važnog tjedna skup utakmicom i utakmicom protiv Hajduka. Dakle, danas Osijek i Dinamo, te Lokomotiva i Rijeka. Sutra igraju Istra i Rudeš od 17, Hajduk Slaven Belupo od 20 sati, te tek u ponedjeljak Gorica i Varaždin. Recimo da će hrvatski tenisači u Halle u 19. i 20. rujna igrati protiv Njemačke u Davis Cupu, a pobjednik će izboriti odlazak na završni turnir u Bolonju koji je na rasporedu u studenom. Izbornik Ivan Dodik kompletirao je sastav, pa će za našu reprezentaciju biti prijavljeni Dino Prižmić, Matej Dodik, Mili Poljičak, Mate Pavić i Nikola Mektić. U odnosu na prvu nominaciju nema ozlijeđenog Marina Čilića, a naknadno su prijavljeni Dodik i Poljičak koji će konkurirati za pojedinačne mečeve. Amerikanac Ben Shelton i Njemac Aleksandar Zverev igrat će sutra u finalu zadnjeg Grand Slam turnira sezone US Opena. Shelton je u polufinalu pobjedio sunarodnjaka Francesa Tiafoa rezultatom 4-6, 6-3, 6-3, 7-5. Osiguraš je tako borbu za naslov protiv Zvereva i približivši se okončanju 23-godišnjeg čekanja Amerikanaca na osvajača Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji. Zverev je ranije izborio mjesto u nedjeljnom finalu sladoši Rusa Karena Hačanova sa 6-3, 7-6, 7-6, te se tako dakle približio osvajanju svog drugog Grand Slam naslova. I tenis i nogomet i formula i košarka i svi ostali sportovi, dakle ima dosta toga zanimljivog. Uživajte, ljubitelji sporta, i u ovom dobrom sportskom vikendu.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini, hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
3: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
2: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
3: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
6: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
4: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
6: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
4: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048-634-757. Vaše žitarice DOO.
8: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
9: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
9: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
6: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
9: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
9: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
4: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Podravski radio.

0: Odlično, Mate Bulić, stigli smo mi do 14 sati.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan u vijestima. Krizni tim u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino radi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati nakon jučerašnjeg napada u školi. U toj školi učenik je jučer oštrim predmetom napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije, napadač je pod nadzorom policije. Uvijek se u ovakvim situacijama javljaju tuga i ljutnja, o tome treba otvoreno razgovarati, ne potiskivati osjećaje, pitati dijete kako se osjeća i dopustiti mu da pokaže emocionalne reakcije, poručila je jučer nacionalna koordinatorica krizni psiholoških timova Ivana Pavić-Šimetin. Stanje pacijentice koja je jučer ozlijeđena u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi je stabilno i oporavak teče prema planu, priopćuje KBC Sestre Milosrdnice. Dan nakon operacije ozlijeđena pacijentica nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja te stabilnih vitalnih funkcija. Njezino stanje ocjenjuje se zadovoljavajućim, a oporavak teče prema planu. Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki pak izjavio jučer kako je ozlijeđeni učenik zbog teških ozljeda operiran, za sada je stabilno, a daljnji tijek bi trebao dobro proteći. A učenik koji je jučer u srednjoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu u policiji je na kriminalističkom istraživanju zbog kaznenog djela pokušaja teškog ubojstva, kazao je to glavni ravnatelj policije Nikola Milina. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkoj Konavolskoj ulici učenik je jučer ujutro oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole, nakon čega je uhićen. Milina je kazao da je osumnjičeni maloljetnik i jučer u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu. Nakon tretmana odveden je na kriminalističko istraživanje u prostorije kriminalističke policije PU Zagrebačke zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je Milina, dodajući da će maloljetnik biti prijavljen nadležnom sudu za mladež. Kazao je i da nije bilo događaja ili naznaka koje bi upućivale na to da se nešto ovako moglo dogoditi. A u postupanju policije neposredno prije posljednjeg femicida u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti, izjavio je to također danas glavni ravnatelj policije Nikola Milena. Teža povreda radne discipline utvrđena je kod 5 policijskih službenika, ne samo iz policijske postaje Slatina, već i policijske uprave, kazao je Milina, pojašnjavajući da je riječ o nadležnim rukovoditeljima koji su u to vrijeme radili u operativno-komunikacijskom centru. U ranijim postupanjima tijekom srpnja i u nadzoru mjere opreza policija je postupala u okviru svojih ovlasti i prema pravilima struke, međutim u postupanju 8. rujna neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti, kazao je Milina danas predstavljajući nalaze izvanrednog nadzora. Kazao je da su utvrđene slabosti u 3 područja: organizaciji traganja za osumnjičenikom, angažiranju dodatnih policijskih snaga te komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra policijske uprave. Ponovno se sinoć razbuktao požar koji je u četvrtak buknuo između Bobovišća i Ložišća na Braču. Zahvaćena je borova šuma. Procjenjuje se da je izgorilo oko 3000 hektara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković na Brač je poslao dodatne vatrogasne snage. Stižu s područja Dubrovnika, Šibenika, Zadra, iz Istre, Like i Primorja. U pomoć su stigla i 4 kanadera. Zahvaćeno je 3000 hektara makije, niskog raslinja borove šume na izrazito nepristupačnom dijelu otoka Brača, gdje srećom nema stambenih objekata. Naglašava se kako se vatra širila prema Milni i pustinji Blaca, ali vatrogasci su je uspjeli staviti pod kontrolu. Iza vatrogasaca je teška noć jer je došlo do jačanja vjetra i vatra se rasplamsala. Jutros oko 7 sati stigli su kanaderi, ali i pojačanje iz drugih susjednih županija. Trenutačno je na terenu 17 vozila, 52 vatrogasca uz domaće snage i snage Splitsko-dalmatinske županije. Sport. Ove subote na rasporedu su 2 utakmice 7. kola Supersport HNL-a na Opus Areni. Od 17 sati igraju Osijek i Dinamo, dok se od 20 sati sastaje Lokomotiva i Rijeka. Nogometaši Osijeka odlično su krenuli u sezonu s 3 početne pobjede, no slijedila su u međuvremenu i 2 teška poraza na gostovanjima kod Hajduka i Rijeke, kao i šokantna ispadanja iz Supersport Hrvatskog kupa od drugoligaša Segeste. Ipak trener Osječana Federico Bessone vjeruje da danas mogu do bodova. Trener Dinama Mario Kovačević uoči utakmice najavio je rotacije u momčadi i rekao: kod nas je svaka utakmica bitna, prva sljedeća je uvijek najbitnija, rasporedit ćemo, ovi koji su do sada igrali su u prednosti i jedva čekam da ovi koji su došli budu na 100%, rekao je među ostalim Kovačević. Sutra još igraju Istra i Rudeš, Hajduk i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Gorica i Varaždin. I vrijeme do kraja dana i dalje većinom sunčano uz umjereno. Na oblaku miješat će se sunce i oblaci kao što je i sada. 22 maksimalna temperatura je dostignuta, upravo toliko i mjerimo.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Žitarice DOO obavještavaju cijenjene kupce da otkupljuju merkantilni kukuruz, soju i suncokret roda 2026. godine. Otkupna mjesta su u Delovima i Starigradu, a više informacije na broj 048 634 757. Vaše žitarice DOO.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Podravski radio.

Promet na podravskim cestama bez većih ograničenja, srednje gust, čak i nema prevelikih gužvi, vremenski uvjeti su super za ugodno i sigurno vožnju, to vam i želim. One glavne ceste pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora, kolona je oko 1 km, na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb, zapad u smjeru Bregane, također se vozi usporeno, ali bez nekakvih većih gužvi. Sretan put kud god danas išli, mogu samo spomenuti da je kontrola prometa danas u Križevcima, Koprivnička ulica prema ulici Bana Josipa Jelačića od 19 do 21 sat. Sretan put uz Podravski radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Ura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
5: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
7: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
7: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
7: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.
8: 15 sati.
9: Lokalno Podravsko radio.
8: Dobar dan u lokalnom. S početkom nove školske godine započele su i rezervacije školskih izleta, a Đurđevac je već ugostio prve školske grupe. Učenici i njihovi nastavnici prepoznali su Đurđevac kao zanimljivu i atraktivnu destinaciju za školske izlete, u sklopu kojih mogu spojiti edukativne sadržaje, upoznavanje lokalne baštine i doživljaj grada. Više je rekao direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija.
10: Mi već imamo preko 1000 djece u rezervaciji, što je jako dobar pokazatelj, znači imamo sve veće i veće brojke. Tu je naravno i zaslužno to što se turistička ponuda proširila, znači sa od zoološkog vrta, posjetiteljskog centra, muzeja, uvijek je nešto novo, nešto atraktivno. Imamo sve dobre komentare, povratne informacije, ljudi su zadovoljni, odnosno djeca su sretna, djeci super, ali ono što je bitno je da je učiteljima, učiteljicama super, da prepoznaju Đurđevac kao jednu dobru, prvenstveno prihvatljivu za djecu destinaciju, tako da imamo tu i animatore koji u biti cijelo vrijeme vode brigu o djeci, znači na svim našim lokacijama, tu je na kraju krajeva i animacija, tako da djeca se dobro izigraju, uživaju u tom na kraju krajeva pijesku, kojega recimo nemaju u drugim krajevima Hrvatske i to je naša prednost, to je ono kaj oni prepoznaju i vraćaju nam se sad neke grupe koje su prije bile, kak se smjena generacija događa, znači vraćaju nam se opet brojke koje su krenule rezervacije, znači govorim opet da u suradnji sa tvrtkom Stari grad radimo dobar posao i da će biti to još jedna dobra jesen i za dalje dobro proljeće u turističkom smislu grupnih dolazaka vrtića i škola.
8: Govoreći o turističkim rezultatima, Bažulić se osvrnuo na uspješan program Summer Cock Festivala koji je tijekom ljeta privukao brojne posjetitelje, a najavio je kako je u pripremi program Jeseni u Đurđevcu koji će službeno započeti u subotu 26. rujna. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Općina Hlebine svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost je održana u sali društvenog doma galerije Hlebine i okupila brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Hlebine, Anđelko Belec. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Božica Trnski, kazavši da današnji dan nije samo datum u kalendaru, već prilika da zastanu, pogledaju iza sebe i s ponosom kažu: ovo smo zajedno napravili.
11: Općina nisu ceste, nisu zgrade, projekti, iznosi investicija, općina su ljudi. Ljudi koji ovdje žive, rade, stvaraju obitelji, odgajaju djecu, brinu o svojim susjedima i svojim radom svakog dana daju smisao ovom prostoru kojeg svi zajedno zovemo domom. Najveći projekt koji se trenutno provodi na ovom području, na području naše općine, je gradnja berme, komatnica ledine, projekt vrijedan više od 2 milijuna 600 eura kojim Republika Hrvatska putem Hrvatskih voda ulaže u sigurnost našeg kraja. Možemo s ponosom reći, Hlebine su napravile veliki infrastrukturni iskorak. Taj iskorak nije rezultat jednog čovjeka, nego je to rezultat zajedništva, svekolike suradnje, financijske pomoći od europskih sredstava, resornih ministarstava, naše županije, ali i vlastitih sredstava naše općine. Kada se sve te mogućnosti spoje, kada postoji dobra volja i kada postoji zajednički cilj, tada je mala sredina može napraviti velike stvari. Cilj svih naših zajedničkih nastojanja je poboljšati život ljudi, a ja čvrsto vjerujem da smo u tome barem malo uspjeli. Brojka od gotovo 60 subvencioniranih kupnja kuća, gradnja kuća ili pak kupnja građevinskog zemljišta za mlade obitelji kroz nekoliko godina govori da su Hlebine poželjno mjesto za život. Bez ulaganja u mlade nema novih prilika.
8: Kazalo je to među ostalim načelnicima okupljenima se na sjednici obratio je Milan Rezo, direktor VGO za Muru i Gornju Dravu Hrvatskih voda. U ime prisutnih načelnica i načelnika govorio je načelnik općine Sokolovac Vlado Bakšaj.
12: Čestitam na poslanju, na svima rezultatima koji su napravljeni ovdje u Hlebinima. Naravno, lijepo je ovdje doći i vidjeti ovaj prekrasni kraj. Ja ne govorim, najljepše selo valjda u svijetu, sa najviše slikarskih kistova na svijetu. To je velika i dobra stvar. Evo, i to je razlog da se zaista pozdrave slikari ovoga kraja, umjetnici koji nesebično rade, koji stvaraju i koji pronose ovu ljepotu kroz cijeli svijet.
8: Čestitkama povodom dana općine pridružio se Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
13: Čestitam vam ne samo dan općine i blagdan zaštitnice, dakle imena Marinog, već čestitam i na svim rezultatima koje ste uspjeli postići u dosadašnjem periodu u općini Hlebina. Spomenuto je više puta da nije to samo zasluga općine Hlebine, jer nisu Hlebine baš najveća općina koju mi imamo u županiji. Niti teritorijalno, niti sa brojem stanovnika. Međutim, Hlebine su definitivno dokaz da onaj ravnomjerni razvoj u kojem se priča cijelo vrijeme definitivno nešto što funkcionira ovdje kod nas u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ali drago mi je da osim županijskih institucija gdje moramo spomenuti dobru suradnju sa Porom, nekoliko stotina tisuća eura osigurano preko Županijske razvojne agencije, dobru suradnju sa Županijskom upravom za ceste, gdje isto tako moram spomenuti da suradnja je na zavidnoj razini. Moram spomenuti isto tako suradnju sa Domom zdravlja i ulaganja koja jesu bila, ali isto tako i ulaganja koje se planiraju. Vertikala je ono što je nekad neko zamislio, da u našoj Republici Hrvatskoj imamo općinu, imamo županiju, pa imamo državu. E to je vertikala. I ukoliko sve sastavnice te vertikale funkcioniraju zajednički, zajednički stave glave, onda se mogu napraviti veliki projekti. I stvarno mi je zadovoljstvo da mogu reći da u jednu malu općinu Hlebine dolazi od strane Koprivničko-križevačke županije jedna možda najvećih investicija u školstvo što se tiče Koprivničko-križevačke županije, to je izgradnja nove škole i nove sportske dvorane.
8: Na kraju svečanosti govorio je Darko Sobota, saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac. A u Podravskim Sesvetama započinje obilježavanje dana općine. Organizatori su i ove godine pripremili bogat program za sve generacije. Održano je obilježavanje 35. obljetnice preuzimanja Podravskih karaula, a na rasporedu je da i književna večer i promocija knjige Piretoš Justine Randeli. U nedjelju posjetitelji će moći razgledati prezentaciju starih sportova, navečer uživati u stand-up showu Aleksandra Lazića. Središnji dio proslave očekuje se u petak 18. rujna, kada će se održati i svečana sjednica općinskog vijeća.
14: Ja bih rekao da ovo nije sad samo program za dane općine, ja ću reći da je ovo nekakvi nastavak ovih svih događanja tokom cijele godine. Pod nas je uvijek je sam dan obilježavanja dana općine je vezano uz datum 19.9. On se kao takav navodi da je taj dan rezerviran za naše mještane, za jedno cjelodnevno događanje, bogato događanje, sve zamišljeno da počinje od 14 sati popodne, znači sva bitna događanja su na našem igralištu, znači naš društveni dom, igralište, svi znaju gdje je sportski centar. Krenut ćemo sa malim sajmom domaćih radova i proizvoda. Tradicionalno udruga Suma će organizirati domaći sajam. Zatim, to smo prošle godine krenuli, druženje za djecu i obitelj uz maskote i napuhance, face painting, obiteljska natjecanja. U tom vremenu od 15 do 18 sati, evo, bit će naša udruga, kad se jake ruke slože, imat će neke izazove za mještane. Znači, govorimo o jednom sportskom opet dijelu gdje radi se o fitness izazovima, da tako kažem, evo, u jednom sportskom zdravom duhu, tako da ono što pojedemo da odmah i malo i potrošimo. Od zadnjih godina bila je mogućnost vožnje kočije, evo, mi smo sad to malo zamijenili pa ćemo mještanima omogućiti priliku za jahanje. Onda ćemo si malo ono dati nekakvu pauzicu od 17 do 18 do 19 sati, malo da od 19 do 20 zapravo, da malo predahnemo, da se osvježimo, i onda nam stiže, evo, šator će biti pokraj igrališta. Došli smo do Mirka Švende Žige, tako da Žiga će nam pripremiti jedan zabavni program u trajanju 2 do 3 sata, a da ne bi ostalo i sve na tome, evo, imamo puno pažnje, pridajemo i našim najmlađima i našim srednjim generacijama i oni koji tek kreću u onaj noćni život, tako da, evo, kad završi Žiga, doće biti negdje oko 23 sata, pripremili smo i DJ Karlex, evo, naš lokalni DJ.
8: Najavio je to u programu Podravskog radija načelnik općine Marko Derežić. Obilježavanje dana općine završava 26. rujna, cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija. Sutra u nedjelju 13. rujna u Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu održat će se obred krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Kruna simbolizira čast, ljubav i poštovanje koje vjernici iskazuju Mariji kao Majci Božje i Kraljici Neba. Tim činom vjernici povjeravaju svoje obitelji životne poteškoće i nade, moleći za njezin zagovor i zaštitu. Krunjenje tako postaje izraz zajedničke vjere, zahvalnosti i predanja Bogu po Mariji. Događaj su najavili monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju, i monsignor Henrik Mislav Jagodzinski, nadbiskup Limosanski.
15: Dragi Podravci i Podravke, evo, lijepo vas svi očekujemo sutra u nedjelju u Podravskom Jeruzalemu u 10.30. Dođimo, zagovorimo se našoj Gospi od Kalvarije, Blaženoj Djevici Mariji, i također, ako netko možda sutra je u nemogućnosti, imamo također mogućnosti da dođete u ponedjeljak i utorak, kada će također biti u večernjim satima ovdje pobožnosti i svete mise. Neka vas dobri Bog čuva i Boži blagoslov svima koji nas slušaju i gledaju.
16: Drago braća i sestre, vjernici i ovi koji baš imaju problemu s vjerom, molim, dođite. To je velika stvar za Podravinu, za Hrvatsku i za cijelu općenitu crkvu. I asikuram vas, ako ćete doći, nećete poželiti ovog vremena. Gospodin i njegova majka čekuju na vas.

0: Izgled Nova Misko Primorsko-križevačke županije trebala bi se istaknuti i osobnošću, komunikacijskim vještinama, talentom i ambicijom, te na najbolji način predstavljati kraj iz kojeg dolazi. Pobjednicu nakon izbora u Đurđevcu očekuje nastup na 31. izboru za Mis Hrvatske, gdje će se za nacionalnu titulu natjecati s predstavnicama iz drugih dijelova zemlje. Dakle, izbor za Mis Primorsko-križevačke županije održava se sutra u Đurđevcu u hotelu Picok.
1: Kultura.
0: U Šemovcima otvoren trodnevni program manifestacije Križeva u Šemovcima 2026. kojom se obilježava Dan mjesta. U jednoj kući Kuda zviriše otvorena je izložba skulptura Đure Zvonara, a predstavljena je tradicijska priprema platna kroz postav od lana do platna. O značaju očuvanja tradicije i kulturne baštine Šemovaca govorio je Dragutin Španiček, dok je život i stvaralaštvo Đure Zvonara predstavio akademski slikar i dugogodišnji likovni stvaratelj Zdravko Šabarić. Izložba je službeno otvorila pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Virje Iva Fancev. Program Križeva u Šemovcima traje do nedjelje 13. rujna, a osim kulturnih sadržaja donosi i vatrogasni, sportski i vjerski program, te druženje mještana i gostiju. Prvi dan upotpunili su glazbeni nastupi tamburaša iz zbora Kuda zviriše Šemovci.
1: Sport.
0: Po sportske vijesti izdvojimo da se u Koprivnici sprema prvenstvo Balkana u Hrvanju, koje će na samo jedno mjesto okupiti više od 900 sportaša iz čak 14 zemalja. Riječ je o natjecanju koje je prvi put pod brendom Wrestling Koprivnica od 28. rujna do 5. listopada u školskom sportskom dvoranu Josip Samaržija B podonosi vrhunsko evropsko Hrvanje u U15, U17 i U20 kategorijama, odnosno natjecanja će se odvijati u sva tri olimpijska hrvačka stila, grčko-rimskom slobodom te Hrvanju za žene. Vedran Blažeković, voditelj programa i operativni koordinator prvenstva te tajni hrvačkog kluba Podravka, rekao je da organizacija ulazi u svoju završnu najdinamičniju fazu.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme do kraja dana i dalje, većinom sunčano uz umjereno na oblaku koje i ima, slično vrijeme kako nam i danas, čeka nas i sutra. Sutra jutarnje temperature oko 10, sutra maksimalno idemo do 25. Trenutno smo na 22 stupnja u Đurđevcu.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
2: Podravine.
3: Đurđevac.
2: Podravski radio. Tvoj signal

0: Stanica za tehnički pregled vozila Đurđevac obavještava vlasnike traktora i priključnih vozila da kreće s tehničkim pregledima istih na terenu i to po sljedećem rasporedu. Novo Virje 11. i 14. rujna od 7.30 do 14 sati na nogometnom igralištu NK Graničar širine 26. Ferdinandovac 15. 16. i 17. rujna od 7.30 do 14 sati iza zgrade općinskog poglavarstva Trg Slobode 28. Kloštar Podravski 18. rujna od 7.30 do 14 sati u dvorištu Zadružnog doma PZ Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete 21. rujna od 7.30 do 14 sati na nogometnom igralištu NK Drava, Trg Kralja Tomislava 48. Virje 23., 24., 25., 28., 29., 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 14 sati u Sportskom parku Podravac, Kolodvorska 62. Kalinovac 2. listopada od 7.30 do 14 sati u dvorištu PZ Kalinovac, Dravska 4. Progovac 5. i 6. listopada od 7.30 do 14 sati u dvorištu zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska 1. Za pristup tehničkom pregledu potrebno je da vlasnici vozila imaju svu potrebnu dokumentaciju o vlasništvu, uplaćeno osiguranje vozila te osobnu iskaznicu vlasnika vozila. Vozila moraju biti čista i podmazana.
1: Podravski radio.
2: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.

Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Dobar dan, u rubrici Baš danas pogledat ćemo što se dogodilo na današnji dan, tko se od poznatih rodio, tko preminuo. Nema puno događaja. Na današnji dan izbio ustanak u Kotarima pod vodstvom Ilije Jankovića 1683. Ilija Mitrović, odnosno Ilija Mitrović Janković, je bio hrvatski uskok iz obitelji Mitrovića. 1888. dogodio se sukob između cara Franje Josipa I. i đakovačkog biskupa Josipa Juraja Strossmayera, poznat pod nazivom Bjelovarska afera. Car Franjo Josip I. po drugi put posjetio Bjelovar, ovaj put su povod bile vojne vježbe na području sela Rače i Drljanovca. U carevoj prijetnji je bio prestalo nasljednike i tu je onda došlo do nekakvog previranja, eto, izbjela ta bjelovarska afera poznata. 1968. čovjek je prvi put pretrčao 200 metara za manje od 20 sekundi, John Carlos, u SAD-u u američkim kvalifikacijama za olimpijske igre. Na današnji dan 1976. središnja je bila proslava 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata slavljem u Solinu. Prisjetimo se i 1991. na današnji dan srpske snage pogodile su Vinkovce s preko 500 projektila nakon ultimatuma zapovjednika vojarne kapetana Đorđevića, koji je najavio da će Vinkovce sravniti sa zemljom. Strašno. Na današnji dan 12. rujna rodila se austrijska operna pjevačica Marijan Brandt. Rođen je poznati hrvatski pjesnik Dragutin Domjanić 1875. Mnoge ulice nose evo i naziv po njemu. Rođen je i hrvatski političar Franjo Poljak 1877. Hrvatski nogometaš Ivica Belošević rođen 1909. Jedan od najpoznatijih svjetskih atletičara, američki atletičar Jesse Owens, rođen na današnji dan 1913. godine. Rođena je ruska klizačica Irina Rodnina 1949. Spomenut ću još i Hansa Zimmera, njemačkog skladatelja i glazbenog producenta, rođen 1957. Kineski košarkaš Yao Ming, rođen na današnji dan, inače poznat je visok 2 metra i 29 cm. Rođen je i rođena slavi Marijan Buljat, bivši hrvatski nogometaš 81. godine. I rođena slavi evo jedna od najpoznatijih glumica današnjice, Sydney Sweeney, najpoznatija po ulozi Emmalina Dario u Netflixovoj seriji Everything Sucks i kao Casey Howard u HBO-ovoj seriji Euphoria i po još mnogo drugim ulogama u filmovima. Sydney Sweeney, dakle, slavi rođendan. A spomenut ću tko je preminuo od poznatih osoba: Andronik I. Komnen, bizantski car 1185. Vasilije I. posljednji ruski monarh iz dinastije Jurjiković 1612. Preminuo je Jure Križanić, hrvatski pisac i političar 1683. Spomenut ću legendarnog Johnnya Casha, američkog country glazbenika i pjevača, preminuo na današnji dan 2003. Dakle, mnogi ga glazbeni znalci i kritičari smatraju jednim od najutjecajnijih američkih glazbenika 20. stoljeća. Britanski neurokirurg Sid Watkins također preminuo na današnji dan, poznati britanski neurokirurg. Koji dan svjetski se obilježava danas? Ime Marijino, koje se slavi 12. rujna u čast imena Blažene Djevice Marije, više nakon glazbenog broja.

Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Danas, 12. rujna, Katolička crkva slavi spomendan imena Marijina. Iako se blagdan Male Gospe obilježio prije samo nekoliko dana, današnji je datum posvećen samom imenu koje stoljećima nosi duboko duhovno značenje, simbolizirajući nadu, zaštitu i mir. Povijesno, ovaj se spomendan posebno ukorijenio krajem 17. stoljeća kao znak zahvalnosti nakon velike pobjede kod Beča, no njegova važnost u narodu ostala je puno osobnija. Ime Marija, koje u izvornom hebrejskom značenju nosi tumačenja poput kapljica mora, voljena ili gospođa, jedno je od najčešćih i najomiljenijih imena u našoj tradiciji. Gotovo da nema obitelji koja nema barem jednu Mariju, Maricu, Maju ili Mare. Ona je postala sinonim za majčinsku ljubav, utjehu u teškim trenucima i tihu snagu koja povezuje generacije. Današnji je dan zato dakle prilika da se prisjetimo svih žena koje ponosno nose ovo ime i da im zahvalimo na toplini koju unose u naše živote. Svim našim slušateljicama koje danas slave imendan, želimo sretan i blagoslovljen njihov dan. A svjetski je i dan sindroma ljenog oka. Jeste li znali da se vid kod djece najintenzivnije razvija u prvim godinama života? Upravo na to danas podsjeća svjetski dan svjesnosti o ambliopiji, u narodu poznatije kao ljeno oko. Ambliopija je stanje u kojem jedno oko slabo vidi jer mozak iz nekog razloga potiskuje sliku koja iz njega dolazi, dajući prednost drugom, jačem oku. Najveći problem s ljenim okom je taj što ono često prolazi neprimjećeno. Izvana oko može izgledati potpuno zdravo i ravno. Kažu liječnici da je ključ uspjeha u vremenu. Ako se otkrije na vrijeme, idealno prije 6. ili 7. godine života, ljeno oko se može uspješno izliječiti jednostavnim metodama poput nošenja flastera preko jačeg oka ili odgovarajućih naočala, čime se slabije oko onda prisiljava na rad. Zato je poruka današnjeg dana jasna, evo, svim roditeljima. Ko prvo, ne čekajte školske dane, odvedite dijete na preventivni očni pregled, jednostavan test. Danas može osigurati bistar pogled na svijet sutra. Svjetski dan sindroma ljenog oka, dakle, i obilježavamo Marijino ime.

0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
2: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo! Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098-560-654.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Živjeli mladenci!
9: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048-812-045 ili osobno na Podravskom radiju,
10: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
11: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
12: Nebo.

0: Podravski radio.
1: A u današnjoj rubrici Backstage, u kojoj smo u društvu sa poznatima i slavnima, evo nas za početak u društvu s Dolly Parton, kad je svijet 25. kolovoza saznao da je Dolly Parton, legendarna country pjevačica, preminula u 81. godini života, vijest je izazvala kolektivni šok, ne samo zbog odlaska voljene ikone, čija je glazba desetljećima bila zvučna podloga života milijuna, već i zbog razloga njene smrti. U priopćenju za javnost navedeno je da je Dolly Parton preminula nakon kratke borbe s rakom, borbe za koju gotovo nitko nije znao. I sad je njena sestra Stella Parton u jednom emotivnom intervju otkrila zašto je Dolly svoju bolest držala u najstrožoj tajnosti. Razlog je bio jednostavan, istovremeno duboko ukorenjen u srži njene osobnosti. Nije htjela da itko pati zbog nje. Ne bih željela da obožavatelji brinu, rekla je Dolly Parton. Ta je odluka bila odraz njene cjeloživotne misije da svijetu donosi radost, a ne tugu, čak i po cijenu vlastite tihe patnje. Ova zaštitnička želja nije se zaustavila na milijunima obožavatelja diljem svijeta. Iznenađujuće, dakle, Dolly je svoju dijagnozu skrivala i od velikog dijela vlastite brojne obitelji. Neki su znali, oni koji su baš jako bliski, ali ne svaki rođak. Odluka da teret bolesti nosi u tišini okružena samo nekolicinom najbliži govore o njezinoj nevjerojatnoj snazi i nesebičnosti. Njena nečakinja je potvrdila to, taj osjećaj, rekavši kako njena teta nikad nije htjela nikoga zabrinjavati. Iako je dijagnoza bila tajna, posljednje godinu dana njena života, ipak je javnost sve više brinula za njeno zdravlje, otkazala je nekoliko važnih događaja i eto, prije nekog vremena izgubili smo veliku glazbenu legendu, 25. kolovoza, dakle, je preminula Dolly Parton.

0: Show Backstage.
1: A u nastavku emisije u društvu smo sa našom glazbenom senzacijom Jakovom Jozinovićem, koji je nastupio na Vinkovačkim jesenima, kaže naslov nakon negodovanja dijela građana. Nastupio je Jakov Jozinović na 61. Vinkovačkim jesenima. Mladi pjevač je izašao pred domaću publiku i izveo svoje nedavno objavljene pjesme, ali i poznate hitove hrvatskih i regionalnih izvođača. Publika ga je pratila u glas, a brojni posjetitelji su naravno trenutke s koncerta zabilježili mobitelima. Za nastup pred sugrađanima Jozinović je posebno pažnju posvetio odjevnoj kombinaciji, te ju prilagodio svom kraju. Stigao je u modernoj interpretaciji slavonskog stila, bijeloj košulji i crnom prosleku s crvenim detaljima, koje je spojio s upečatljivim crvenim hlačama i crnim cipelama. Posjetimo, ovaj nastup je podigao buru u javnosti zbog negodovanja dijela građana, a razlog tome je koncert koji je ranije ove godine održao u novosadskoj dvorani Spence. Dio braniteljske javnosti je tada navodio da su nakon pada Vukovara 1991. bili zatočeni u toj dvorani prije odvođenja u logore u Srbiji, a Jozinović je unatoč tome održao koncert. No, dobio je podršku i gradonačelnika Vukovara i gradonačelnika Vinkovaca, mladi Vinkovčanin, a eto, na internetu se nalazi puno slika kako je bilo na Vinkovačkim jesenima na kojima je nastupao i Jakov Jozinović. Uživajte!

0: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u Dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Tražite tortu koja oduzima dah,
3: kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
8: kupi,
7: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Podravski radio.

0: Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Krizni tim u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino radi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati nakon jučerašnjeg napada u školi. U toj školi učenik je jučer oštrim predmetom napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije, napadaće pod nadzorom policije. Uvijek se u ovakvim situacijama javljaju tuga i ljutnja, o tome treba otvoreno razgovarati, ne potiskivati osjećaje, pitati dijete kako se osjeća i dopustiti mu da pokaže emocionalne reakcije, poručila jučer nacionalna koordinatorica kriznih psiholoških timova Ivana Pavić-Šimetin. Stanje pacijentice koja je jučer ozlijeđena u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi je stabilno i oporavak teče prema planu, priopćuje KBC Sestre Milosrdnice. Dan nakon operacije ozlijeđena pacijentica nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja te stabilnih vitalnih funkcija. Njezino stanje ocjenjuje se zadovoljavajućim, a oporavak teče prema planu. Ravnatelj KBC Zagreb Fran Borovečki pak izjavio jučer kako je ozlijeđeni učenik zbog teških ozljeda operiran, za sada je stabilno, a daljnji tijek bi trebao dobro proteći. A učenik koji je jučer u srednjoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, u policiji je na kriminalističkom istraživanju zbog kaznenog djela pokušaja teškog ubojstva, kazao je to glavni ravnatelj policije Nikola Milina. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkoj Konavolskoj ulici učenik je jučer ujutro oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole, nakon čega je uhićen. Milina je kazao da je osumnjičeni maloljetnik jučer u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu. Nakon tretmana odveden je na kriminalističko istraživanje u prostorije kriminalističke policije PU Zagrebačke zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je Milina, dodajući da će maloljetnik biti prijavljen nadležnom sudu za mladež. Kazao je i da nije bilo događaja ili naznaka koje bi upućivale na to da se nešto ovako moglo dogoditi. A u postupanju policije neposredno prije posljednjeg femicida u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti, izjavio je to također danas glavni ravnatelj policije Nikola Milena. Teža povreda radne discipline utvrđena je kod 5 policijskih službenika, ne samo iz policijske postaje Slatina, već i policijske uprave, kazao je Milena, pojašnjavajući da je riječ o nadležnim rukovoditeljima koji su u to vrijeme radili u operativno-komunikacijskom centru. U ranijim postupanjima tijekom srpnja i u nadzoru mjere opreza policija je postupala u okviru svojih ovlasti i prema pravilima struke, međutim u postupanju 8. rujna neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti, kazao je Milina danas predstavljajući nalaze izvanrednog nadzora. Kazao je da su utvrđene slabosti u 3 područja: organizaciji traganja za osumnjičenikom, angažiranju dodatnih policijskih snaga te komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra policijske uprave. Ponovno se sinoć razbuktao požar koji je u četvrtak buknuo između Bobovišća i Ložišća na Braču. Zahvaćena je borova šuma. Procjenjuje se da je izgorilo oko 3000 hektara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković na Brač je poslao dodatne vatrogasne snage. Stižu s područja Dubrovnika, Šibenika, Zadra, iz Istre, Like i Primorja. U pomoć su stigla i 4 kanadera. Zahvaćeno je 3000 hektara makije, niskog raslinja borove šume na izrazito nepristupačnom dijelu otoka Brača, gdje srećom nema stambenih objekata. Naglašava se kako se vatra širila prema Milni i pustinji Blaca, ali vatrogasci su je uspjeli staviti pod kontrolu. Iza vatrogasaca je teška noć jer je došlo do jačanja vjetra i vatra se rasplamsala. Jutros oko 7 sati stigli su kanaderi, ali i pojačanje iz drugih susjednih županija. Trenutačno je na terenu 17 vozila, 52 vatrogasca uz domaće snage i snage Splitsko-dalmatinske županije. Sport ove subote: na rasporedu su 2 utakmice 7. kola Supersport HNL-a na Opus Areni. Od 17 sati igraju Osijek i Dinamo, dok se od 20 sati sastaje Lokomotiva i Rijeka. Nogometaši Osijeka odlično su krenuli u sezonu s 3 početne pobjede, no slijedila su u međuvremenu i 2 teška poraza na gostovanjima kod Hajduka i Rijeke, kao i šokantno ispadanje iz Supersport Hrvatskog kupa od drugoligaša Segeste. Ipak trener Osječana Federico Bessone vjeruje da danas mogu do bodova. Trener Dinama Mario Kovačević uoči utakmice najavio je rotacije u momčadi i rekao: kod nas je svaka utakmica bitna, prva sljedeća je uvijek najbitnija, rasporedit ćemo, ovi koji su do sada igrali su u prednosti i jedva čekam da ovi koji su došli budu na 100%, rekao je među ostalim Kovačević. Sutra još igraju Istra i Rudeš, Hajduk i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Gorica i Varaždin. I vrijeme do kraja dana i dalje većinom sunčano uz umjereno. Na oblaku miješat će se sunce i oblaci kao što je i sada. 22 maksimalna temperatura je dostignuta, upravo toliko i mjerimo.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: I evo, uživajmo malo, ljudiki moji, u ovoj polci. Kako ste? Gdje ste? Šta radite? Stigla nam je ono meni najljepše doba godine, kad jutra malo onak zagrickaju za nos, kad zrak zamiriši na jesen, a na večer čovjek najradije si skuha jednu toplu kavu, primjerice, neki dobar čaj, pokrije se dekicom i pusti dobru pjesmu da mu pravi društvo. Drago mi je da ste već s nama, ali naravno da vas prvo želim sve skupa lijepo pozdraviti. Šta nam više treba? Malo dobre priče, koja lijepa riječ, pjesma koja pogodi ravno u dušu i ljudi dobre volje oko nas. Večeras vas ponovno pozdravljaju naše noćne ptice, a posebno pozdrav ide svima koji su ovih dana po vinogradima, u goricama, svim našim beračima grožđa, svim vrijednim ljudima koji ubiru jesenske plodove i spremaju polako za zimu. Nek se radi, nek se pjeva, nek se ima kaj za nazdraviti, jel tako? Ja sam Jasna Prelec Vučeta i biti ću vaša večerašnja noćna ptičica sve do same ponoći. Pozdravljam naravno sve moje ljude dobre volje, sve one koji su večeras doma, na poslu, u autu, u vinogradu ili negdje uz radio. Gdje god da ste, nek vam je dobra večer, nek vam je srce na mjestu. Zato si natočite nešto toplo ili kaj već volite, zavalite se, budite s nama, jer kad se Podravina umiri, a noć polako pokuca na prozore, noćne ptice imaju šta za reći, a još više toga za odsvirati. Ostanite mi dobro i veselo, netko nas želi čuti, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.
0: Pa bok Ivane, bok.
1: Gospođo Jasna, vi ste.
0: Ja sam. Kako je Ivane, malo prehlađeno čini mi se?
1: Pa malo, nešto se onako, miješa mi se.
0: E da, sve. Ujutro je malo hladno, pod večer također, jel, pod danu je toplo ako ideš malo van.
1: Bili smo vani.
0: Bili ste u šetnji malo.
1: I vozio me moj DJ.
0: DJ, pa ta ima više zanimanja, znači i DJ, i vozač, i sve.
1: Sve.
0: Tak i treba. I tata, tri u jedan, jel tak?
1: Točno.
0: Eto, pozdravljamo onda i DJ-a, naravno, tvojega.
2: Hvala lijepa,
0: Bog Zvonko. Pozdravljamo i mamu Bibu, gdje god da je.
1: Dobro.
2: Ona još vani, tak vani je.
0: Je, još je dan, pa onda još ima i posla malo vani, jel?
1: Da. Ja bih pozdravio Bobu i Slavicu.
0: Može. Može.
1: Pjesma Lavanda.
0: Lavanda.
1: Deda ukraden.
0: Može, lijepa pjesma, lijepa prigrodna sada. Lavanda je i ocvala, jel tak?
2: Posle polnoći, pozdravljena moja mila.
0: Podravino moja mila.
1: A čuli ste?
0: Sve ja čujem. Dobro, ima više izvođača. Podravino moja mila, koju bumo? Hoćete baš izvorno od našeg Lengera?
1: Pa, može.
0: Može? Dobro.
1: Može.
0: Onda bude išla od Lengera. Dobro, lijepo mi se sada smjestite i idemo svirati.
2: Puno hvala.
0: Ništa.
1: Puno hvala, evo.
0: Ajmo pjevati i veseliti se.
1: Može.
0: Ajde. Bog.
1: Hvala.
0: Do slušanja. Bog.
1: Bog.
0: I Idemo mi, ljudeki moji, dalje. Idemo s jednim laganim instrumentalom. Imamo tu za odsvirati, odslušati jedan marketinška obavijest. Lijepi vam pozdrav. Tko je to s nama?
3: Dobar dan, želim Stari Kiš.
0: Pa dobar dan, Stari Kiš. Kako ste?
3: Lep pozdrav. Dobro. Lep pozdrav vama i svima slušateljima. I ako more pjesma, došao bom doma, srce bom pozbrajte.
0: Ma naravno da može. Jeste bili u Berbi negdje?
3: Ne sam, ali ja sam već pretočila.
0: Već ste pretočili. Već je odvrelo, jel?
3: Odvrelo nego kajdan.
0: Dobro.
3: I ako more, ne daj se stari.
0: Ne daj se stari za kasnije. Može Stari Kiš, kako
3: još
0: da ne.
3: Još jedan po lep pozdrav svima.
0: I vama također. Uživajte s nama.
3: Laku noć, bok, bok.
0: Bok, bok. Makar su noćne ptice, noć još nije tu. Ne idemo još na spavanje. I imamo vremena za spavanje. Pozdravljam i vas, lijepi pozdrav.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Romana s ove strane zove.
0: Pozdrav, Romana.
4: Srdačno moje majki, sa najboljom želim srca, sa unucima Sebastian, Fabian i Katja, ako može Siniša Biške, majka.
0: Majka i Biško može.
4: Hvala vam puno.
0: A za da poslije?
4: Da obok je 100 godina moje majki.
0: A je, tako je. Romana.
4: Da seće se ga u životu.
0: Mi također se pridružujemo lijepim
4: hvala
0: željama.
4: Također.
0: Recite mi, molim vas, imate priliku još jedan glazbeni broj za kasnije?
4: Poslije pola noći, ako može, Toma Zdravković, Ponoć je.
0: Ponoć je, kako ne bi moglo.
4: Hvala vam.
0: Ništa, do slušanja.
4: Ugodno večer.
0: I
4: bog,
0: vama
4: bog.
0: S nama. I vama s nama, kako sam rekla. Lijepi pozdrav šaljem i vama. Tko je s nama?
5: Lijepi pozdrav od društva iz Gnjista Tokljaševog brega. Evo, želimo čestitati našim slavljenicima Strikanu Mišku Lugarovomu i Netjaku Davoru Lugarovomu rođendan od društva Zbrega Čukaševog. Ajde društvo, da čujemo.
0: Pa vas ima, bravo, bravo.
5: Ima nas ima, evo, koliko hoćete, morate i vi doći.
0: Tek sam počela raditi, ali vjerujem da se budete zadržali dugo, dugo.
5: Pa bumo, tako da morate kad smena završi u 12 doći s nama.
0: Dobro,
5: evo.
0: Valjda bu nekaj ostalo.
5: Ima toga, evo, krenuli smo Janjca za dečke i nek slave.
0: A, bravo.
5: Koliko ono imaju skupa? 60 i...
6: 110.
5: 110, evo, 110. Slave 110.
0: Super, super.
6: Jemali smo Jožu Manolića.
0: Kaj bomo pjevali, društvo?
5: Pa evo, sada za njih od Thompsona stari se... A posle pola noći dotako sam dno života.
0: Ajme, dotako sam dno života. Može.
5: Evo. Evo, pozdrav svima.
0: Evo, ja. Budite mi i dalje tako veseli. Svako dobro vam želim. Bog, bog. Lijepo je čuti kada su naši slušatelji dobre volje, veseli. I kad je svima srče ko na mjestu, kak bi ja to rekla, lijepi pozdrav i vama, tko je s nama?
7: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
7: Lijepi pozdrav iz Trga Stare Gore.
0: Jel vri?
7: Stare Gore.
0: Jel vri?
7: Vri je ono od prošlog tjedna, a ovo je bila glavna sada berba. I tu sad moram pozdraviti sve moje drage međaše koji su ulaže veliki trud u moju berbu, ko bi bio ja, da ih ne pozdravim i ovoga od srca velika hvala kad su pomogli mojoj berbi. Ovoga, to nema cijene, svaka čast. Znači, velika hvala međašima Stare Gore kad su pomogli kod Krče na Trgu Stare Gore u berbi. Ovoga, znači, pjesmo bi šeli za njih nekako ono fala. Mm-hmm. Posle poloći, jasno znak, kaj bomo rekao.
0: Ajde, Vjerujem da ne idete na brzo spat, pa eto, budete uživali i poslije.
7: Inače, nismo išli prošli vikend spat, a smo imali gosta, onda nismo se mogli medijski eksponirati, ali bili smo jako ovoga zagrijani, ali nažalost, eto, kad smo imali gosta, onda nismo mogli. Tako da nismo se predali, da ne bi ispalo da smo se predali.
0: Evo, onda nastavite večeras.
7: Naravno, hvala. Evo. Hvala Jasna, ovoga, ali velika hvala Međašima na velikoj pomoći u berbi. To nema cijene, kakve Međaše imamo tu na Stare Gori, trgu, to nema cijene.
0: E, tako, držite se samo skupa, nek se i dalje hvala, radi, nek se
7: hvala,
0: pjeva.
7: Hvala lijepo.
0: Ha, nek se ima kaj i nazdraviti, vjerujem da ima.
7: Pa, se u to sumlja.
0: Onda u to ime živjeli.
7: Živjeli!
0: Eto.
7: Hvala.
0: Bog.

0: I jedna lavanda u nastavku Neda ukraden, po želji našeg dragog slušatelja Ivana, koji šalje pozdrave Bobi i Slavici. Lijepa pjesma, još ljepša poruka.
1: Sjećam se onog davnog dana.
0: Čuvajmo svoje korijene, čuvajmo svoje uspomene i ljude koje nosimo u srcu.

Podbrajde u nastavku, Rajko Suhodolčan. Pozdrav starom kišu, koji pozdravlja sve slušatelje. I kako kažu, pod brajdama se najljepše živi. Uz pjesmu, dobro društvo i ljude koji nam griju srce.

I naša slušateljica Romana želi sretan rođendan svojoj majci sa unucima. Želi joj, kao i mi, mnogo zdravlja, mnogo sreće, još mnogo lijepih godina ispunjenih osmijehom.

I tako to pjeva Thompson. Malo ću prekinuti riječi, jer je veselo društvo je na Čukljaševom bregu. Slavi se. I kad život dotakne dnom, uz ovakve prave prijatelje uvijek se pronađe snaga za novi početak. Zato večeras ostavite brige iza sebe, zapjevajte i nazdravite životu. Nek vam je sretna.

I tako to pjeva Ivica Pepelko, hvala ti Bože za ovaj dan, za dobru berbu, za zdrave ruke i najviše od svega za dobre prijatelje. Kad se radi zajedno, a radi se na Trgu Stare Gore i Stare Gore, uz pjesmu, uz smijeh i dobro društvo, vjerujem da je svaki trud lakši i svaki dan ljepši. Stoga, živjeli i neka nam je rodna godina.

I tako to pjeva Dražen Zečić po želji naše Slavice, koja pozdravlja Ivana, Ivicu, Bobu Ankicu i sve noćne ptice. Srce moje iz bitaka 100.

0: Osim što se pjeva, vjerujem da imate sa čime i nazdraviti. Lijepi pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Dobro večer, lijepi pozdrav iz Malog Kostanja broj 61.
0: Pa to je ono ovdje... veselo društvo, Mali Kostanj.
1: Tako je, veselo društvo za sve. Ja lijepo htio bi pjesmu Pod brajde, ako može.
0: Naravno da može, a za kasnije...
1: A za kasnije čućemo se još mi za koju minutu.
0: Dobro, dobro, kod vas je sve pod kontrolom.
1: Tako je, veselo, da pače.
0: Za kod vas se ima kaj s čim nazdraviti?
1: A normalno da se ima s čim nazdraviti.
0: Ajde, onda neka se pjesma ori.
1: Hvala lijepa, laku noć.
0: Do slušanja. Koliko poziva ima. 6 smo primili, da čujem tko je sljedeći s nama. Lijep i vama pozdrav.
2: Dobro večer, stari Kiš.
0: Pozdrav.
2: Lijep pozdrav svima veselim ljudima. I dajte mi onu vino, točima vino ne pijem.
0: Može.
2: A posle polnoći, tiho noćas koračajte ljudi.
0: To je lijepa pjesma. Tiho noćas koračajte ljudi.
2: Hvala vam lijepa, lako
0: noći. I vama, i neka čaša ne bude prazna na vašem stolu.
2: Na vek. Hvala vam, lako
0: noći. Do slušanja, bok. Idemo dalje. Da čujem tko će nam se sada javiti. Evo, još je jedan poziv na čekanju. Odnosno dva. Pozdrav veliki i vama, ide.
3: Dobar večer.
0: Lijepi pozdrav.
3: Mirko Staborišća.
0: Pa Mirko, jel kartana kod vas?
3: Joj, ma nije večeros jer mam jedan gospom fali.
0: Aha.
3: Ono nećemo dvojico, trećinom fali.
0: Aha, dobro.
3: I onda, da, i onda bi pozdravljam vas i sve.
0: Hvala.
3: Ti naručil bi pjesmu, ono, tražio sam te, ono, u šapatu vjetra,
0: aha,
3: može?
0: Aha, tražit ću te u šapatu vjetra, može?
3: Da, tražit ću te, da, dobro. Mm-hmm,
0: dobro, znamo da, koja pjesma.
3: I onda bi posle polnoći, ono, danas te volim kao i nekad.
0: Aha, volim te danas za kao
3: moju,
0: i nekad.
3: Da,
0: Ivkicu. Ivkicu.
3: Za Ivkicu.
0: Sve se zapamtila.
3: A vi se pamtite.
0: El,
3: pa
0: vidite to.
3: Viš koja to memorija ima.
0: Aha.
3: Koja to memorija. Svaka čast. Ajde, dobro.
0: Lijepi pozdrav Mirko.
3: A ja već zadnje vrijeme puno toga već zaboravljam.
0: Morate pisati. Eto.
3: Ne piše. A dobro. Malo zavim pa se setim.
0: I dobro. U redu, dobri, veliki pozdrav, ajde, Mirko.
3: Ajde, pozdrav, bok, ja sam,
0: bok. I još jedan poziv ćemo uzeti u ovom bloku, evo, još je jedan na čekanju, 9. Pozdravljam i vas, tko je s nama?
4: Dobro večer, Blaženka.
0: Pozdrav, Blaženka.
4: Pozdravljam ja vas ovako. Ja bi čestitala svojemu zetu Mariju sretan rođendan uz pjesmu Fantomi, sretan ti rođendan.
0: Može.
4: Hvala vam lijepo.
0: A za kasnije, Blaženka, nešto za vas poslije ponoći možda?
4: Pa, stavite što hoćete.
0: Onda dobro, budite mi dobro. Samo budna.
4: Može.
0: Lijepi vam pozdrav šaljem.
4: Lijep pozdrav i vama.
0: Do slušanja. Bog.
4: Do slušanja, bog.
0: Idemo sada svirati.

I zdravo gazda, gde si? Krčo, gdje si? Predstavnik berača Stare Gore okupio dobre ljude. Pjesma evo sama je krenula, ali gazde nema. Čekate društvo, čekate čašica i naravno veselje.

I prazna čaša, ali srce puno, puno dobrih, uz dobre prijatelje, uz pjesmu. Svaka se tuga lakše pretvori uz osmijeh i tako je to u Staroj Gori 333. Još uvijek se traži krčo.

I tako kreće pjesma Zorice Andrijašević, Kao grane breze svijene. Pjesma koju voli naša slušateljica Ivančica. Da, neke pjesme tiho dotaknu dušu i podsjete nas koliko zapravo vrijede lijepi ljudi koje nosimo u srcu.

I tako je to Krunoslav Kičo Slabinac otpjevao Dravskog pecaroša. Dobro društvo i čašicu kod Jurice Krančeva. Neka se pjesma čuje. Do jutra, dečki, za berače za šankom. Živjeli!

i vino točim, a vino ne pijem, ali zato s veselom ekipom uživam u pjesmi, u smijehu, u dobrom raspoloženju. Živjeli nam svi veseli i dobri ljudi.

Tražit ćeš me u šapatu vjetra. Dragi Mirko s Taborišća i vaša Ivkica, neka vas ova pjesma podsjeti na sve lijepe uspomene i drage trenutke, a kad zapuše vjetar, neka u njegovom šapatu uvijek bude pozdrav od nas, za vas dvoje.

I tako to pjevaju fantomi. Sretan rođendan, dragi zete Mirko. Uz ovu pjesmu neka ti se ispuni svaka lijepa želja. Želi ti Blaženka.

Jednom hvala svim beračima pred berbe i berbe, pozdrav Krči Šmitu i svim ostalima. Dignimo čaše za prijateljstvo, dignimo čaše za zdravlje i sve lijepe trenutke koje zajedno dijelite. I neka ova pjesma traje dugo, dugo u noć.

Duško Lokin u nastavku Sliku tvoju ljubim. Neka ljubav i vrijeme ne može izbrisati, Boba, jel tako? Pozdrav Slavici, pozdrav našem Ivanu i Ankici.

I naša Blaženka svojem dragu zetu Marijanu, ne Mariju. Sretan rođendan. Podravski zeta, srcem pravi Dalmatinac. Mnogo, mnogo zdravlja, veselja, pjesme i dobrih ljudi.

I Slavica je htjela čuti pjesmu Kapljica božanstva, Voljen grbac. Za sve vrijedne berače grožđa neka svaki trud urodi veseljem, dobrim vinom i lijepim druženjem. Živjeli berači,

I jedan glazbeni broj za sve nas, dijete podravsko, Franjo Barić. Čuvajmo ono što su nam naši stari ostavili. Ljubav prema kraju, ljubav prema običajima, pjesmi, zajedništvu. I neka naši naraštaji uvijek znaju odakle su potekli. S ponosom čuvajmo svoje korijene.

0: I lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, Kaša Trg, Stare Gore.
0: Lijepi pozdrav, je li bila dobra pjesma?
1: Prekrasna. Ako korva, ja sam znam, mi se uvijek vodimo tom destinacijom. I
0: jeste zdigli čaše?
1: To se sumnja u nas.
0: Dobro, dobro.
1: Dakle, evo ako, a da ne bi mi bili egoisti i tak neke. Mi pozdravljamo ovoga, Trg Stare Gore pozdravlja drage likove međaše u Plaći Bregu, jednog dragog lika Branka i sve njegove društvo, sve njegove berače. Ali prepustimo jasni neki zabereno pjesmo, ali to je te drag lik, goričar vrhunski.
0: Dobro, može.
1: Ako iko zna, tam, to je tvoja blizu destinacija, tam nema veze, ali za njega od Krče i Trga Stare Gore je adekvatna.
0: Adekvatna, bit će adekvatna.
1: A posle zna jasno.
0: Dobro, u redu. Ići će.
1: Pozdrav Plaći Bregu, Branku i njegovom društvu.
0: Eto, nek se jave, da čujemo.
1: Hvala lijepo, pozdrav, bok.

0: Pozdravljam i vas, lijepi pozdrav.
1: Halo.
0: Tu smo.
1: Halo, dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Jel se čujemo?
0: Izvrsno se čujemo.
1: Evo, lijepi pozdrav za mali Kostanj.
0: Broj 61.
1: Tako je, broj 61 za veselo društvo. I sve lijepo molim pjesmu Podravino, plaćem za te.
0: Podravino, plaćem za te.
1: Za veselo društvo cijelo koje je ovdje kod nas.
0: Pa ima vas, pa ima vas.
1: Sad čujete šta je, znači i za sve berače i sve. Podravino, plaćem za te.
0: Podravino, plaćem za te. Ide, ide, može. Pozdrav. Hvala.

0: I tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Bog jasna, Mirko Staborišća.
0: Pozdrav Mirko, bog Mirko.
1: Evo opet ja.
0: Drago mi vas je čuti.
1: Nemam ja mira, meni je lijepo vas slušati.
0: Eto i meni vas. Izvolite.
1: Da, onda, ja bi naručio pjesmu Zelena trava doma mog.
0: Dobra pjesma. Zelena trava doma mog.
1: Doma mog.
0: Možem.
1: Ja bi uzelo našega pokojnoga Jimmya.
0: Kondorov let.
1: Kondorov
0: let i Jimmy.
1: To mi je krasna pjesma.
0: Eto, i meni.
1: Let kondora ili kondorov let.
0: Tako je, Mirko. Bude išla pjesma. To. Može.
1: Ajde, pozdrav.
0: Ajde, bok.
1: Ajde, bok.

I kako kažu, zelena trava doma mog uvijek najljepše miriši, jer dom nije samo mjesto, nego ljudi koje nosimo u srcu.

Svi na noge, Total Band. Neka večeras nema briga, neka večeras nema tuge, jer uz dobru pjesmu, uz dobre prijatelje, uživajmo zajedno u svakom trenutku. Pjesma je po želji Bobe, koja čestita Mihaelu sretan rođendan iz Novigrada Podravskog, roditeljima naravno.

0: Lijepi vam pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, Mate, s druge strane.
0: Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, kako si, Jasna?
0: Ja sam izvrsno, ali nisam čula tko je s nama.
1: Pa Maks, ja sam.
0: Maks, pa lijepi pozdrav ti šaljem.
1: Dobro, hvala ti lijepa. Tema kod tebe.
0: Sve izvrsno, kako treba i biti.
1: Tako je, da, evo berbe su nam u tijeku i tako.
0: Tako je.
1: Ali može glasbena?
0: Naravno da može, kako da ne.
1: Ja bi ovu bolne grudi otrovane.
0: Bolne grudi otrovane.
1: To imaš sigurno.
0: Sad budemo vidli. Nismo dugo svirali, pa baš mi onak nije u uhu. Bolne grudi otrovane.
1: Tako.
0: Sad ćemo vidjeti. Dobro. Šta imamo drugo?
1: Bolje ću te.
0: Može. Hoćemo nekog pozdraviti.
1: Lijepi pozdrav za prijatelja Pusića.
0: Dobro.
1: I to je to.
0: To je to.
1: I sve lijepe dame, lijepi pozdrav tebi.
0: Hvala, Maks.
1: I tako dalje, i tako. Aj.
0: Eto, uživajte dalje s nama. Može, bit će mi drago. Važi, Maks. Bok, bok.
1: Bok, bok.
0: Bok, bok.

0: I još jedan poziv nam je tu.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Evo, lijepo gospođa Jasna. Stara Gora, kod Međaša Krče smo imali krasnu berbu. Evo, i isto poštivam Kuhija koji veli, jebi ga, ove tu naše mačke se prepucavaju, a mi ostali želimo samo pozdraviti Podravski radio. Želimo ovoga sve dobro svim beračima koji su gotovi ovaj vikend imali krasnu berbu, imali krasne svoje berače. Vjerujem da je bilo i tu prosjetine i bilo jagnjadi. Ovoga ne bom duljil. Pozdrav tebi i tvojem gospodinu Slaveku, mojem prijatelju po sportskoj liniji.
0: Hvala.
1: Uz pjesmu naš podravski lik, ali Jasna. Gospođo Jasna, pardoniram se. Neki nam gudri, jedan Martinec, ali je car.
0: Aha.
1: Bisto Kovač. Za Staru Goru, za Međaše Krču, Perico i Šmita, kako veli moji ovoga Krčo, ubele. Gospođa Jasna, Stara Gora, ti neke zeberi.
0: Mišo Kovač, može.
1: A posle polnoći opet ti zeberi.
0: Može.
1: Hvala ti najljepša.
0: Hvala.
1: I pozdrav od cijelih ovih kesem na broju.
0: Hvala vam, dečki.
1: Hvala ti lijepa.
0: Bok, bok. I još ćemo jedan poziv uzeti u ovom bloku. Slušam vas, lijepi pozdrav.
2: Halo, dobro večer. Evo, ja pozdravljam isto lijepo ovo društvo gdje smo i sve. I jel može pjesma Što te sokol nije volio? Najbolji hrvatski tamburaši.
0: Što te sokol nije volio?
2: Nije volio, tako je.
0: Najbolji hrvatski tamburaši.
2: I to je lijepi pozdrav od malog Kosanja, broj 61.
0: Može, može, ekipa. Veliki pozdrav, do slušanja. Idemo sada svirati ovaj blok. Nisam ni gledala na sat od 19 sati, bogme 21:33. Sada kada odsviramo, tada ponovo otvaramo tamo negdje oko 22 sata.

I u nastavku Marica Hasan, "V srce sam te dela". Naša slušateljica posvećuje ovaj glazbeni broj svojoj mami. Nema ljepše ljubavi od majčine.

0: Noćne ptice.
1: I nakon Mate Bulića, gdje Slavica pozdravila Bobu, Ankicu, Ivana, sve goričare i berače, ide nam jedan sjedoko Simona, momak za Branka i njegove berače u Plačibregu.

I naš slušatelj Max htio je čuti ovu pjesmu Bolne grudi Otrovane. Pozdrav od Maxa ide prema Fusiću.

0: Iako nas je telefonska linija prekinula, mali Kostan 61.
1: Još u prvom razredu.
0: Ali ja sam iz pozadine čula upravo ovu riječ. Još u prvom razredu. To su crvene ruže.
1: Tebi uspomena. Sjećaš se? Na prvi lik.
0: Crvene ruže za sve drage ljude. Neka nam uvijek budu najljepši ukras. Živjeli prijatelji!

Poljubi zemlju, Mišo Kovač. Stara gora uz nas, kod Krče je bila krasna berba. Pozdrav Kukiju, pozdrav Perici, Krči i Šmitu. Dobra, odlična pjesma za zajedničko pjevanje u dobrom društvu.

0: koja je s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Budni smo, budni.
0: A budni, budni, pa tek je 22 sata, pa još.
1: Pa di je još.
0: Gdje je jutro?
1: Jutro 4, di je još, daleko je jutro, evo pjesme za posle pola noći.
0: Da.
1: Jel ima kojim slučajem Ivan Štivić nema za nas ljubavi?
0: Da vidimo, nema za nas ljubavi, nema za nas ljubavi, ali nema ni pjesme, ajmo probati.
1: Nema
0: po...
1: niti Štivića.
0: Samo
1: dobro.
0: Malo, kak, Ivica, Ivica ili Ivan?
1: Ivan.
0: Ivan. Ivan Štivić.
1: Uh-huh.
0: Da vidimo. I k, ne, ne, ne, nema, pišemo, pišemo
1: super.
0: Dečkima.
1: Može, može.
0: Znači nema Ivica.
1: Nema za nas ljubavi.
0: Ivić, nema za nas ljubavi, upisano dečkima.
1: Super, hvala.
0: Dobro.
1: Onda nek ide ono koje znam da imam. Sve na tebe još me podsjeća, Škender.
0: Sve na tebe još me podsjeća. Može.
1: E, a Doris Dragović nisam dugo već slušala. Tužna je noć.
0: Tužna je noć. Upisano, Boba, pjesma ide.
1: Palim, palim lijepa.
0: Ajde.
1: Možda se još čujemo danas, nikad se ne zna.
0: Može, veselim se. Ajde.
1: Pozdrav Ivanu, Slavici, Jankici i
0: ako
1: vama.
0: Su budni, ne javljaju
1: ako
0: se.
1: Ako nisu, nek lijepo spavaju i lijepo sanjaju. Eto,
0: eto tako. Ajde.
1: Okay. Čujemo bok. Se, bok, bok.
0: Idemo malo talijanske muzike onako u instrumentalu. I još je netko s nama.
2: Dobro večer.
0: Pozdrav Ljubice. Tu sam.
2: Jeste... Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav Ljubice, tu sam.
2: E, nije Ljubica.
0: A nije Ljubica.
2: Nije Ljubica.
0: E.
2: Marija je.
0: Marija. Drago mi je, Marija.
2: Lijepi pozdrav svima iz Borovljana. Ja pozdravljam svoje kumče Antonelu, koja je malo kod mame Blaženke. I također njezinog Marija, kojem želim sve najbolje za rođendan. Pozdrav,
0: ja to samo, ispričavam se, ja to samo Borovljanima sve na opačke govorim.
2: Aha.
0: Nije Ljubica, Marija,
2: ja,
0: nije...
2: Ljubice, Ljubice, da. Dobro, nešto ne štima.
0: Mario, Marijan, eto, ali da, Dalmatinac je, to je bitno.
2: E, to je bitno, da. Želim mu sve najbolje za rođendan, puno zdravlja i sreće, uz pjesmu Samo zdravlja i ljubavi.
0: Može, lijepa pjesma.
2: A poslije pola noći za moju dušu, ako ima, od Vere Ivković, to dugo nisam čula, kako ljubav boli. Ili bilo koje pjesmu od nje.
0: Kako ljubav boli, dobro. Potražit ću, ako ne, ići će nešto drugo.
2: Nešto drugo.
0: U redu, svako dobro. Bog, bog.
2: Hvala, pa.

Pozdrav uz ovu prekrasnu pjesmu ide u Borovljane, gospođi Mari, Antoneli naravno, i sretan rođendan Mariju. Kao i što pjesma govori, želim ti samo zdravlja i ljubavi, jer kad toga ima, sve ostalo lakše dođe.

I tako to pjeva ProArte, tužno plačem, kuću ostavljam. Veliki pozdrav ide Ivanu Skalnovca, gospođi Ivki. A pjesmu poklanjamo Aci, Kseni i Janu. Da, najteže je ostaviti kuću i ljude koje voliš. Čovjek zaista može otići daleko, ali dom, uspomene i ljubav svojih najmilijih uvijek nosi sa sobom u srcu gdje god ode.

I Ljubica još pozdravlja svoju vujnu kolegicu, kao što sam rekla, Igora i njegovo društvo. Idemo dalje sa Zoricom Konđom, molitva za tebe. Pozdrav Slavici, koja pozdravlja Ivana, Ivicu, Bobu,

I najljepše što možeš pokloniti je molitva od srca za zdravlje, za sreću, za mir i da ga život uvijek čuva.

0: I svi vi koji nas niste uspjeli dobiti tokom večeri, evo, Bog me, došli smo do 22 sata i 36 minuta. Broj na koji nas još uvijek možete dobiti je 060-6050-50. Družimo se još do same ponoći. Lijepi vam pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, zove slušateljica.
0: Drago mi je.
1: Pozdravljam sve noćne ptice i koje uživaju u pjesmicama i naručivaju. A ja bi pjesmu isto za te sve hrabre i meni dragu pjesmu. Pravi Hrvat nikada ne plače.
0: Pravi Hrvat nikada ne plače, može.
1: A kasnije, tri sam ti zime šaptala ime.
0: To nismo dugo, Bog me, čuli.
1: Tako je, da, da.
0: Može.
1: Zatim onda, dok nazovem Sveta zemlja.
0: Može, može, može.
1: Pozdrav.
0: Može. Pozdrav. Idemo dalje, ljudeki.

0: I vama želim lijepi pozdrav.
1: Halo, dobro večer.
0: I vama.
1: Evo, mali Kostanj, broj 61.
0: Drago mi je.
1: I lijepo, jednu lijepu pjesmu za mene i moga prijatelja. Dva drugara ko dva brata.
0: Može, dva drugara, može.
1: Evo, to je za lijepu, laku noć.
0: Može, dva drugara. Svako dobro.
1: Hvala, laku noć.
0: Laku noć.

Pozdravljamo našu slušateljicu koja šalje pozdravlje svim noćnim pticama. Uz Vesnu Pezo i pravi Hrvat nikada ne plače. Pravi čovjek ne odustaje zapravo kada je teško. Čuva svoj ponos, čuva svoje korijene, naravno i ljubav prema svome kraju, a u srcu uvijek nosi vjeru i nadu. Vesna Pezo.

I naš kuki, velike pozdravlje šalje Antoneli, Mirku naravno, Mirku Staborišća i svoje Mirku, Krči i njegovoj ekipi. A dragi kuki, želim da nam brzo zdraviš, jer pri Kumekovoj kleti čekaju tebe pjesma, smijeh i tvoji pajdaši.

I pozdravljamo također našu jednu slušateljicu Natašu iz Koprivnice, Zlatne strune, Halid Bešlić. Idu za njezine ukućane, za mamu, sestru Gotalovčane, otočkare.

I u nastavku dva drugara za malom, za mali kostanj 61, dva drugara, jedno iskreno prijateljstvo, evo, kroz pjesmu, kroz smijeh i život, uvijek zajedno.

0: noćne ptice.
1: Vidiš onaj bagrem tamo, e tim putem ideš samo, pa u onaj sokak skreneš mali, pa sad tamo pokraj one njive, vidiš one krupne šljive, de se malo, e to su moje, nije da se hvalim. A evo baš mjesec prošli, iz grada neki ljudi došli, kažu da moj šljivik treba sjeći. Kažu tu će parking biti.

0: I kako bi to preveli, ne dam nikom šljivik stari, ne dam svoje korijene ni uspomene, ono što su naši stari stvarali s ljubavlju. Pozdrav slušateljima u Novom Virju.
1: Što ne prodaš kad ti nude, pa nikot neće ponuditi više.

0: Pozdravljam i vas. Tko je s nama?
1: Dobro večer, dobro večer.
0: E, u kasni večernji sat, evo naše vjerne slušateljice. E, i vama
1: želim. Tu sam došla na red.
0: E, bog me danas, gužvasto.
1: Gužva, baš je lijepa večer.
0: Je, evo.
1: Baš je veselo.
0: Odmah se i mi raspoložimo, jel tak?
1: Da. Pozdravljam sve ove koji su danas brali grožiće.
0: Mm-hmm.
1: Upravo sam im zavidna i samo bi bila rađu u vinogradu i brala grožiće.
0: Ili sedela pod brajdom, a kniž drugo, jel da?
1: Da. Čuti, ali imate pjesmu, sjetila sam se sliku tvoju ljubim.
0: Imam.
1: Dobro. A posle pola noći, onda bilo velebita.
0: Može. I to imam.
1: Dobro. I vas puno pozdravljam.
0: I ja vas.
1: Želim vam sve najbolje i hvala na dobro, lepoj večeri, na vašim lepim riječima. Ja čekam
0: odjavu. Vi čekate odjavu.
1: Da.
0: Vas mogu uspavati, jel?
1: Da.
0: Može. Noć. Bog. I još ovaj jedan poziv u ovom javljanju. Tko je s nama?
2: Dobro večer.
0: Želim.
2: A jedna baka.
0: Drago mi.
2: Da li imate možda od Tihi noti Kuća mi bez tebe prazna? To je malo sjetna pjesma, ali me podsjeća na pokojnog supruga.
0: Tihe note, kažete, i pjesma?
2: Da, Kuća mi je prazna kao gnjezdo napušteno.
0: Kuća mi je prazna? Baš se tak pjesma zove?
2: Da, zove se Kuća mi je prazna, a nastavak ide kao gnjezdo napušteno. Tihe note.
0: Kao gnjezdo, samo malo. Baš mi to puno ne govori, ali budemo pogledali, možda se baš...
2: Tihe note se zove.
0: Budemo vidjeti. Tihe note, znači...
2: Ako nema to, onda da mi je još jednom Brunarački.
0: Da, ajde, budem stavila da mi je još jednom, a ovo idem tražiti. Može?
2: Dobro, hvala lijepo.
0: Da mi je još jednom. Može, Bruno, može.
2: Dobro,
0: pozdrav.
2: Dobro, hvala noć. Pozdrav.

Podravska krv, vinogradi, pjesma, to je naše veselje i naše zajedništvo. Slušamo se u Koprivnici u Starigradu. Za sve vrijedne goričare, za sve berače, neka je berba rodna, srce veselo, a društvo uvijek na okupu.

U nastavku su hrašćanski čestitari, pusti selo, neka priča, a mi živimo po svome, jel tako? Uz pjesmu Prijatelje i Veselo srce, pozdrav svim bakicama koje su uz noćne ptice i punine života.

I za našu dragu slušateljicu neka pjesma Sveta zemlja dotakne njezino srce i probudi ljubav, ponos i najljepše uspomene. 23 sata i 23 minute.

Duško Lokin, sliku tvoju ljubim. Poželji naše vjerne slušateljice za sve drage Goričare. A naša draga slušateljica bi rado bila zajedno s vama u berbi pod brajdama, zapjevala, veselila se uz dobro društvo, pjesmu i čašicu mošta barem, jel tako?

I tako to pjeva Bruno Rački, da mi je još jednom čežnja za još jednim susretom, za lijepim trenucima i ljubavi koja još uvijek živi u srcu. Kad bi se barem još jednom vratili oni najljepši trenuci, neke uspomene i ljubavi koje srce nikad ne zaboravlja.

Noćne ptice. Noćne ptice.

I evo, Kondor se lagano priprema za svoj let, za počinak. A vi, dragi moji ljudi, svi vi koji ste još negdje u društvu, vjerujem da uživate u ovom meni također najljepšem doba godine, možda zato jer sam tada i rođena. Kad jutra malo zagrizu za nos, kad zrak zamiriše onak na jesen, a na večer čovjek najradije skuha jednu toplu kavicu, čaj, pokrije se dekicom i pusti dobru pjesmu da mu pravi društvo. Ništa više niti ne treba, al' tak? Malo dobre priče, koja lijepa riječ, pjesma koja pogodi ravno u dušu i ljude dobre volje, vjerujem da smo tako večeras proveli zajedničku večer. Večerašnje noćne ptičice lagano kreću na počinak. Poseban pozdrav ide svima vama koji ste još negdje u svojim vinogradima, svim beračima grožđa, svim vrijednim ljudima koji ubiru jesenske plodove i spremaju ih za zimu. Nek se radi, nek se pjeva, nek se ima kaj i za nazdraviti, jel' tak? Pozdravljam sve vas koji ste i večeras bili uz nas, kod kuće, na poslu, u autu ili negdje uz radio, gdje god da ste, nek vam je dobra večer, dobra noć. I evo, ponoć je još malo, kad se Podravina umiri, noć polako pokuca na prozore, noćne ptice idu lagano na počinak. Ostanite nam dobro, veselo, nasmijano, a vaša noćna ptičica Jasna Prelec Vučeta lijepo vas pozdravlja do sljedećeg susreta. Vjerujem da će to biti u subotu. Laka vam noć i do slušanja.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, s početkom nove školske godine započele su i rezervacije školskih izleta, a Đurđevac je već ugostio prve školske grupe. Učenici i njihovi nastavnici prepoznali su Đurđevac kao zanimljivu i atraktivnu destinaciju za školske izlete, u sklopu kojih mogu spojiti edukativne sadržaje, upoznavanje lokalne baštine i doživljaj grada. Više je rekao direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija.
2: Mi već imamo preko 1000 djece u rezervaciji, što je jako dobar pokazatelj, znači imamo sve veće i veće brojke. Tu je naravno i zaslužno to što se turistička ponuda proširila, znači sa od zoološkog vrta, posjetiteljskog centra, muzeja, uvijek je nešto novo, nešto atraktivno. Imamo sve dobre komentare, povratne informacije, bi su zadovoljni, odnosno djeca su sretna, djeci super, ali ono što je bitno je da je učiteljima, učiteljicama super, da prepoznaju Đurđevac kao jednu dobru, prvenstveno prihvatljivu za djecu destinaciju, tako da imamo tu i animatore koji u biti cijelo vrijeme vode brigu o djeci, znači na svim našim lokacijama, tu je na kraju krajeva i animacija, tako da djeca se dobro izigraju, uživaju u tom na kraju krajeva pjesku kojega recimo nemaju u drugim krajevima Hrvatske, i to je naša prednost, to je ono kaj oni prepoznaju. I vraćaju nam se sad neke grupe koje su prije bile, kak se smjena generacija događa, znači vraćaju nam se opet brojke koje su krenule rezervacije, znači govorim opet da u suradnji sa tvrtkom Stari grad radimo dobar posao i da će biti to još jedna dobra jesen i za dalje dobro proljeće u turističkom smislu grupnih dolazaka vrtića i škola.
1: Govoreći o turističkim rezultatima, Bažulić se osvrnuo na uspješan program Summer Cog festivala koji je tijekom ljeta privukao brojne posjetitelje, a najavio je kako je u pripremi program Jeseni u Đurđevcu koji će službeno započeti u subotu 26. rujna. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području. Podsjetimo, cilj je stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine omogućiti dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu. Više je rekao liječnik mobilne ambulante dr. Fabijan Muršić.
3: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima, i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače, i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora, i evo pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto, pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
1: Prema rasporedu za rujan, mobilna ambulanta prvo će 16. rujna obići Novovirje, Dragance i Mekiš. Dan poslije 17. rujna dolazi u Repaš, Grkine i Severovce, dok će 18. rujna biti dostupna stanovnicima Svete Ane i Hampovice. Sljedećeg tjedna, 21. rujna, mobilna ambulanta stiže u Čepelovac, Budrovac i Mičetinac, a 22. rujna u Sirovu i Suhu Katalenu. Posljednja ruta u ovom rasporedu je 23. rujna, kada će ambulanta biti u Kalinovcu na prostoru između zgrade općine i škole te u Batinskama. Radno vrijeme razlikuje se ovisno o lokaciji, a mobilna ambulanta na svakoj će se adresi zadržati nekoliko sati kako bi stanovnici mogli iskoristiti dostupne zdravstvene usluge. Iz Doma zdravlja podsjećaju da je riječ o uslugama primarne zdravstvene zaštite koje su ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, čime se stanovnicima udaljenih naselja omogućuje jednostavniji pristup liječenju bez potrebe za odlaskom u ordinaciju izvan mjesta stanovanja. Sutra u nedjelju 13. rujna u Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu održat će se obred krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Kruna simbolizira čast, ljubav i poštovanje koje vjernici iskazuju Mariji kao Majci Bože i Kraljici Neba. Tim činom vjernici joj povjeravaju svoje obitelji, životne poteškoće i nade, moleći za njezin zagovor i zaštitu. Krunjenje tako postaje izraz zajedničke vjere, zahvalnosti i predanja Bogu po Mariji. Događaj su najavili monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju, i monsignor Henrik Mislav Jagodzinski, nadbiskup Limosanski.
4: Dragi Podravci i Podravke, evo lijepo vas svi očekujemo sutra u nedjelju u Podravskom Jeruzalemu u 10:30. Dođemo, zagovorimo se našoj Gospi od Kalvarije, Blaženoj Djevici Mariji. I također, ako netko možda sutra je u nemogućnosti, imamo također mogućnosti da dođete u ponedjeljak i utorak, kada će također biti u večernjim satima ovdje po Božnici i Svete Mise. Neka vas dobri Bog čuva i Boži blagoslov svima koji nas slušaju i gledaju.
5: Drago braća i sestre, vjernici i ovi koji baš imaju problemu s vjerom, molim, dođite. To je velika stvar za Podravinu, za Hrvatsku i za cijelu općenitu crkvu. I asikuram vas, ako ćete doći, nećete poželiti ovog vremena. Gospodin i njegova majka čekuju na vas.
1: A Đurđevac će sutra u nedjelju biti domaćin izbora za mis Koprivničko-križevačke županije za 31. mis Hrvatske. Ova će manifestacija okupiti mlade, talentirane i ambiciozne djevojke iz Podravine koje će se publici predstaviti i žiriju te konkurirati za titulu mis Koprivničko-križevačke županije i plasman na nacionalni izbor za 31. mis Hrvatske.
2: Znači, izbor se održava u nedjelju od 19 sati. Planirano je na tako nazovem ljetnoj terasi hotela Pizza Sok. Gost je uz to i Sandi Cenov, znači bit će i, da tako kažem, estradna zvijezda. Uz taj izbor, to evo sad pripremamo, znači djevojke koje će biti dio izbora će biti već od sutra u Đurđevcu, posjetiti će naravno sve naše lokacije gdje će nas lepo pofotkati da bude reklama i da one zapravo vide što sve imamo u Đurđevcu za pokazati turistima, i onda će znači u nedjelju na večer se dogoditi taj izbor za mis.
1: Rekao je to direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažolića. Događanje će se održati pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca. Kandidatkinje će se natjecati za titulu koja donosi priliku za predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na velikom nacionalnom izboru, a pri odabiru pobjednice neće se vrednovati samo izgled. Nova mis Koprivničko-križevačke županije trebala bi se istaknuti i osobnošću, komunikacijskim vještinama, talentom i ambicijom, te na najbolji način predstavljati kraj iz kojeg dolazi. Pobjednicu nakon izbora u Đurđevcu očekuje nastup na 31. izboru za mis Hrvatske, gdje će se za nacionalnu titulu natjecati s predstavnicama iz drugih dijelova zemlje. U sklopu 61. tjedna kajkavske kulture u Krapini, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećenih kajkavskoj riječi, tradiciji i kulturnoj baštini, sudjelovali su i učenici osnovne škole Đurđevac. Tjedan kajkavske kulture svake godine okuplja brojne sudionike i posjetitelje, a tijekom manifestacije održavaju se koncerti, izložbe, književni programi, folklorne priredbe te brojna događanja namijenjena djeci i mladima. Krapinski susreti ujedno su prilika za njegovanje kajkavske riječi, upoznavanje kulturne baštine i druženje mladih iz različitih krajeva Hrvatske. Učenici osnovne škole Đurđevac i ove su godine svojim likovnim i literarnim radovima pokazali koliko je kajkavska riječ i dalje živa, te koliko se ljubav prema zavičajnom govoru, tradiciji i nasljeđu prenosi na nove generacije. Na dječjoj likovnoj koloniji osnovnu školu Đurđevac predstavili su nagrađeni učenici sa svojim likovnim radovima, i to Mikita Mizika uz mentoricu Marijano Kralj, Gito Španiček, Ela Turković i Mija Beljan uz mentoricu Katarinu Pavleković, te Nika Štefanić i Ena Fucak uz mentoricu Emu Jančevec. Posebno mjesto u programu tjedna kajkavske kulture zauzeo je dječji recital kajkavske poezije, na kojem su osnovnu školu Đurđevac predstavile nagrađene učenice Marija Županić s pjesmom Marica Curica uz mentoricu Marijano Kralj i Gito Španiček s pjesmom Đurđevec uz mentoricu Nadu Petrović. Pjesme koje su učenice uspješno krasnoslovile u Krapini uvrštene su u zbornik pjesama kao najuspješniji dječji literarni radovi nastali u okviru dječje kajkavskog stvaralaštva. Pokrovitelj tjedna kajkavske kulture je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizator je Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina. I spomenimo da je pred nogometašima Graničara i Đurđevca važan nogometni vikend. Seniori u trećoj nogometnoj ligi Sjever danas dočekuju Dinamo iz Predovca, dok će kadeti i juniori u nedjelju ugostiti Bjelovar u drugoj nogometnoj ligi. Dodajmo kako je na Đurđevačkom stadionu u tijeku postavljanje dugo očekivanog semafora koji će uskoro biti u funkciji i dodatno uljepšati Šrc Vlado Lešan Duspe.
0: Vremenska prognoza.
1: Cijeli dan će nam biti stabilno, pretežno, sunčano uz umjereno. Na oblaku i maksimalnu temperaturu do 22 stupnja. U podne mi smo u uglavnom sunčanoj Podravini, Đurđevcu na 19.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu emisije.